0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud. În reluare.
1: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Paul Gheorghe Dimu, mehedințeanul patriarh al energeticii românești. Învățătura de la școală este o sămânță care dă roade mai devreme sau mai târziu, iar roada ei este folositoare într-un fel sau altul. Eram student în anul 3 când am făcut o vizită profesională, o excursie de studii la porțile de fier, unde am vizitat șantierul viitoarei hidrocentrale. Noi, ca studenți, am făcut multe excursii de studii. În anul 4, când am învățat despre rețele electrice, despre centrale electrice, am învățat și despre teoria grafurilor. Tot atunci, adică în 1968, a fost publicată o carte în care se folosea teoria grafurilor. Autorul, Paul Dimu, realizase un dispozitiv utilizat pentru analiza rețelelor electrice cu ajutorul teoriei grafurilor, despre care învățasem la școală. Brevetase soluția. Atunci nu știam nimic despre brevete, dar am reținut că o soluție tehnică poate fi brevetată. Mult mai târziu am aflat că Paul Dimu s-a născut în județul Mehedinți, adică în județul în care m-am născut și eu. Încet, încet am adunat multe informații despre mehedințeanul Paul Dimu, care, în vremea în care noi vizitam șantierul viitoarei hidrocentrale de la porțile de fier, el imagina pe planșetă sistemul energetic al României. Paul Gheorghe Dimu s-a născut la data de 10 iunie 1905 în Turnul Severin, într-o familie cu descendenți ce ajung până în vremea lui Mihai Viteazul, care i-au fost sprijinitori de nădejde, unul dintre ei fiind chiar pedepsit de turci prin tăierea capului. Paul Dimu a urmat studiile liceale la Turnul Severin, perioada în care profesorii au remarcat preocupările sale pentru electricitate, domeniu aflat atunci încă la început. În 1923 s-a înscris la Școala Politehnică din București, instituție de învățământ superior proaspăt înființată. 1920, prin strădania craioveanului Nicolae Vasilescu Carpen. A obținut diploma de inginer electromecanic în 1928, după care, în 1929, s-a înscris la Școala Superioară de Electricitate din Paris, obținând titlul de inginer diplomat în 1929. După reîntoarcerea în țară, s-a angajat în 1930 ca proiectant la Societatea de Gaz și Electricitate din București, unde a lucrat până în 1945, ajungând să ocupe funcția de director tehnic. A urmat o perioadă dificilă, generată de schimbările politice, dar în 1948 este angajat la Centrala Industrială a Energiei Electrice, iar din 1949 la Institutul de Studii și Proiectări Energetice, ISPE, la care a funcționat ca inginer șef. S-a făcut remarcat prin activitatea științifică desfășurată și, în 1949, a fost angajat ca șef de sector cercetare la Institutul de Energetică al Academiei Române, post pe care l-a ocupat până în 1969. Tot în această perioadă, 1949-1969, a fost consilier științific pentru sistemul hidroenergetic și de navigație de la porțile de fier 1, a cărei construcție a început la 7 septembrie 1964 și s-a finalizat oficial la data de 16 mai 1972. În 1968, Paul Dimu a obținut la Institutul Politehnic din București titlul de doctor în științe tehnice cu teza Analiza sistemelor electroenergetice. Apoi, în 1970, titlul de doctor docent. A fost profesor la Facultatea de Energetică din București, unde a predat, printre altele, disciplina metode moderne în conducerea sistemului energetic, prevăzută în planul de învățământ în anul 5, an terminat. În perioada activității lui Paul Dimu, sistemul energetic din România se dezvoltă, atât în sectorul producție și în sectorul distribuție, dar și în sectorul consumatorilor industriale. Se menționează că anul 1928 marchează începutul hidroenergeticii în Oltenia, prin darea în funcțiune a centralei de la Runcu, județul Gorj, dotată cu o turbină Francis de 40 de kW, dublată în 1933. În perioada 1937-1940 se electrifică mai multe localități din Oltenia, în special prin construirea de centrale electrice proprii, printre care Dudașu, Șimian, Schela Cladovei în 1937, Breznița Ocol, Jidoștița, Halânga și Malovăț 1939, ca să le amintim doar pe cele din județul Mehedinți, județul în care s-a născut Paul Dimu, și care erau legate prin trei linii aeriene cu tensiunea de 6 kV. Cercetător cu vocație, implicat direct în activitatea practică, a luat în studiu mai multe detalii ale problemelor cu care se confrunta în mod curent ca inginer proiectant la Societatea de Gaz și Electricitate din București, ca cercetător la Institutul de Energetică al Academiei Române sau consilier științific pentru sistemul hidroenergetic și de navigație de la porțile de fier 1. Pregătirea teoretică obținută la Școala Politehnică din București și la Școala Superioară de Electricitate i-a permis elaborarea unor metode originale pentru analiza sistemelor electroenergetice. În 1953 a publicat articolul Cauza supratensiunilor prelungite în rețelele cu neutrul izolat. Apoi, în 1959, a publicat la Editura Tehnică din București cartea Analiza sistemelor electromagnetice prin separarea nodurilor și utilizarea curenților de scurt circuit. Cu această ocazie, Paul Dimu menționa, citez, creșterea puterii instalate în centralele electrice din țara noastră și extinderea rețelelor de transport și de distribuție a energiei electrice pun în fața unui număr din ce în ce mai mare de ingineri și tehnicieni probleme complexe legate de proiectarea și exploatarea acestor instalații. Interconectarea sistemelor energetice regionale, crearea sistemului energetic național și centralizarea comenzii prin dispeceri ridică noi probleme legate de mărirea siguranței în funcționare, asigurarea calității corespunzătoare a energiei și a eficienței economice a regimului de funcționare. În aceste condiții, este de mare importanță stabilirea unor metode simple, clare și rapide de analiză a regimurilor de funcționare și a stabilității sistemelor electroenergetice. Am încheiat citatul. În această carte este expusă metoda de analiză a sistemelor electroenergetice cu ajutorul analizorului grafic inventat de Paul Dimu, pentru care a obținut certificatul de inventator numărul 40.927, eliberat de Oficiul de Stat pentru Standarde și Invenții, actualul OSIM București. Metoda, numită mai târziu analiza nodală Dimu, a fost utilizată prima dată de Paul Dimu în 1953 pentru un caz particular în care se urmărea determinarea diferențelor maxime posibile de tensiune în anumite cazuri de defect într-o rețea cu mai multe generatoare. Apoi, în anii 1955-1956, Paul Dimu a utilizat această metodă în probleme de stabilitate statică și dinamică. La vremea respectivă, Paul Dimu a intuit posibilitatea transpunerii acestei metode pe calculatoarele numerice. În cursul anului 1958, Paul Dimu a depus cereri pentru brevetarea metodei și anagrafului în mai multe țări, obținând brevetarea în Anglia, în Austria, în Elveția și în Franța. A primit premiul de stat pentru planul de electrificare a țării în 1950 și pentru proiectarea hidrocentralei Moroieni, respectiv pentru lucrarea cauza supratensiunilor prelungite în rețelele cu neutrul izolat în 1954. În 1961, Academia Română i-a acordat premiul Traian Vuia pentru contribuțiile la studiul stabilității statice a sistemelor energetice. S-a făcut cunoscut pe plan mondial în calitate de creator al metodei REI-DIMO de analiză nodală a sistemelor electroenergetice. A utilizat calculatorul numeric asociat cu analizorul grafic, anagraful DIMO, pentru analiza nodală a rețelelor complexe care puteau fi aduse la o structură topologică echivalentă reprezentativă. A stabilit, împreună cu alți colaboratori, principiile de dezvoltare a rețelelor electrice de 35, 110, 220 și 440 de kilovolți din România. Pentru activitatea desfășurată a primit numeroase premii și distinții. În 21 martie 1963 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar în 22 ianuarie 1990 a fost ales membru titular. Din păcate, după câteva luni, în 17 aprilie 1990, s-a stins din viață. Bustul lui Paul Dimo este amplasat în curtea Academiei Române. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre Paul Gheorghe Dimo, născut la Turnul Severin, care a demonstrat că știința de carte l-a ajutat să rezolve probleme importante pentru oamenii din vremea lui și care, recunoscându-i valoare, l-au inclus în panteonul academicienilor din România. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a cincea ediție a emisiunii Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune al cărei scop este să elucideze ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Avertisment. Versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. În emisiunea de astăzi, vreau să aducem în lumina reflectoarelor o idee despre care măcar odată cred că toți ne-am întrebat dacă are vreo sâmbure de adevăr în ea. Prin urmare, mit sau adevăr, cuptorul cu microunde periculos pentru sănătate? De-a lungul timpului s-a pus de multe ori întrebarea dacă sunt sigure cuptoarele cu microunde pentru sănătate din cauza radiațiilor emise și dacă nutrienții din alimentele încălzite în acest dispozitiv electrocasnic își mai păstrează calitățile. Sunt acestea mituri și îngrijorările sunt nefondate sau este vreun pic de adevăr în aceste idei? Astăzi, în aproape fiecare casă, se găsește câte un cuptor cu microunde. Cine s-ar fi așteptat că se va ajunge aici, dacă ne gândim că inventarea cuptorului cu microunde a fost o simplă întâmplare? Percy Spencer lucra la un ansamblu radar despre care putem spune că este practic ascendentul direct al cuptorului cu microunde. Ce ziceți de arborele acesta genealogic? Bun, deci domnul Spencer a observat că atunci când dispozitivul radar era deschis, ciocolata pe care o avea în buzunar începea să se topească. Dacă îmi permiteți paranteza, ciocolată în buzunar, pare genul meu de om. Cuptoarele cu microunde au fost introduse în consumul casnic încă din 1967. Destul de repede au intrat în colimatoriul Food and Drug Administration și au fost reglementate 4 ani mai târziu, fiind necesar ca producătorii acestora să certifice că tipul acesta de electrocasnic îndeplinește standardele de siguranță impuse. În prezent, punctul de vedere al FDA este că dacă se respectă criteriile de calitate impuse de către ei, iar cuptorul cu microunde este folosit conform instrucțiunilor producătorilor, nu există motive de îngrijorare. De ce oferă FDA aceste asigurări? Pentru a ne lămuri, este necesar să vedem care este principiul funcționării cuptorului cu microunde, pentru că răspunsul la această întrebare este în strânsă legătură cu găsirea răspunsului referitor la influențarea stării de sănătate de către acesta. Cuptoarele cu microunde încălzesc mâncarea prin intermediul undelor electromagnetice, asemănătoare undelor radio, dar care sunt mai scurte decât acestea. Tipul acesta de undă prezintă proprietatea fundamentală de a avea activitate selectivă, acționând în primul rând asupra apei și altor tipuri de molecule care sunt asimetrice din punct de vedere electronic. Moleculele încep să vibreze, să se rotească și lovindu-se unele de celelalte, să formeze energie termică, ducând astfel la încălzirea alimentelor. Deși în principiu microundele acționează predominant asupra moleculelor de apă, acestea pot încălzi într-o măsură mai mică, inclusiv grăsimi sau zaharuri. Diferite tipuri de radiații, lumina vizibilă cu ochiul liber, microundele și undele radio, sunt forme de radiație neionizantă, care nu prezintă suficientă energie pentru a putea disloca electronii din nucleu. O dislocare a acestora este posibilă în cazul razelor X, cele utilizate, de exemplu, la radiografii. Și expunerea la o astfel de radiație poate, într-adevăr, să modifice structura atomică și moleculară și să producă distrugeri ale celulelor ce compun materia organică. Dar nu este cazul radiațiilor cuptorului cu microunde, care este o radiație neionizantă. Și atunci, ajungem la următoarea întrebare. Distrug microundele nutrienții din alimente? Răspunsul după o scurtă pauză și ne auzim din nou după aceea când revenim cu adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, numai la Radio Sud.

Ne-am întors la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și rămăsesem datoare cu răspunsul la întrebarea: distrug microundele nutrienții din alimente? Orice formă de gătire reduce valoarea nutritivă a alimentelor. Cu asta cred că suntem cu toții de acord. Și de aceea este considerat general valabil că pentru conservarea cât ori mai mulți nutrienți este necesar ca metoda de gătire să fie una rapidă, ce presupune preparare termică de scurtă durată. Anumiți nutrienți se deteriorează dacă sunt expuși la căldură, indiferent dacă acest lucru se întâmplă prin preparare termică la cuptorul obișnuit sau cu microunde. Totuși, cuptorul cu microunde are avantajul vitezei și deci expune erii termice de mai scurtă durată, ducând astfel, de exemplu, la păstrarea unei cantități mai mari de vitamina C, comparativ cu prepararea prin alte metode. De asemenea, pentru aburirea legumelor la cuptorul cu microunde, este necesară o cantitate redusă de apă. Un avantaj important, având în vedere că gătirea anumitor legume prin fierbere îndelungată duce la pierderea din valoarea nutritivă a componentelor hidrosolubile. Cel mai clar exemplu este cel al brocoliului, care pierde prin fierbere pe foc un component pe bază de sulf, glucozinolat, foarte important pentru acțiunea prezumtiv anticancerigenă a acestei legume. Prin aburirea la microunde, glucozinolatul se menține în cantități mai ridicate, comparativ cu alte metode de gătire. Pe de altă parte, avem la dispoziție și un studiu ce a relevat faptul că microundele au distrus 97% din flavonoidele antioxidante din brocoli, în timp ce prin fierbere s-au deteriorat doar 66%. Acest studiu este citat deseori, deși este nevoie să fie făcută mențiunea că pentru acest experiment a fost adăugată apă peste brocoliul introdus la cuptorul cu microunde, iar aceasta nu este o practică recomandată sau nici măcar o practică uzuală. Un alt exemplu interesant este referitor la spanac. Atunci când este gătit în cuptorul cu microunde, spanacul își păstrează aproape toți folații. Pentru comparație, o să vă spun că pierde aproximativ 77% dintre aceștia atunci când este gătit pe foc obișnuit. În concluzie, cu mici excepții, cuptorul cu microunde nu pare a influența negativ cantitatea de nutrienți din hrană. Acum luăm o scurtă pauză și revenim cu răspunsul la întrebarea: de ce nu trebuie să încălzim mâncarea la microunde în recipiente de plastic? Bonus, la final, o să vă prezint o curiozitate referitoare

revenit la adevărul și mituri despre sănătate și spuneam înainte de pauză că este interzis, pentru binele sănătății, bineînțeles, să încălzim mâncarea în cuptoarele cu microunde în recipiente din plastic sau recipient din metal care poate reflecta radiații. Materialele plastice pot conține componente ce pot produce dereglare hormonală. Un exemplu este bisfenol A, care este un compus implicat în anumite afecțiuni de tipul tulburărilor tiroidiene, obezității și chiar cancer. Deoarece acest compus este eliberat din plastic în momentul încălzirii, se recomandă utilizarea doar a recipientelor care nu sunt din plastic pentru pregătirea preparatelor alimentare la cuptorul cu microunde. Recipientele cele mai potrivite, de altfel, pentru încălzire sunt cele care nu conțin nicio moleculă de apă, de exemplu ceramica, sticla sau cartonul. Prin urmare, este încălzirea alimentelor în cuptorul cu microunde periculoasă pentru sănătate? Mit distrus! Conform datelor disponibile până la momentul actual, cuptorul cu microunde reprezintă un dispozitiv de gătire sigur și eficient. Mai mult, deși toate metodele de gătire reduc valoarea nutritivă a ingredientelor, prepararea la cuptorul cu microunde pare a conserva mai bine nutrienții decât alte metode. Și acum, curiozitatea de final, de primă parte a emisiunii. Știm cu toții cum arată în zilele noastre un cuptor cu microunde, dar gândiți-vă puțin la cum credeți că arăta primul cuptor cu microunde disponibil în magazine. Vă spun eu, avea 1,80 m și cântărea 340 de kg. Ne oprim aici cu prima parte a emisiunii, adevărul și mituri despre sănătate, și revenim după pauză cu un alt mit urban, să vedem cât adevăr și câtă dezinformare este în el. Discutăm despre solare și bronzatul artificial cu ajutorul lor, mai ales că am tot auzit persoane, de sex feminin recunosc în general, care se gândesc înainte de a merge la plajă să treacă un pic pe la solar pentru a face mai blând pentru piele procesul de bronzare. Sau cel puțin, așa umblă vorba că s-ar întâmpla. Vom vedea exact imediat după pauză.

Ne-am întors la partea a doua a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și rămăsesem la discuția despre solare și bronzatul artificial cu ajutorul acestora. Motivele pentru care un număr surprinzător de mare de oameni folosesc bronzarea artificială, realizată cu ajutorul solarelor sau paturilor pentru bronzare, așa cum li se mai spune, sunt diverse. De la a vrea să arate mai bine, mai proaspeți, la sentimentul de bine pe care ni-l conferă pielea bronzată, relaxarea indusă și chiar formarea unui așa zis pre-bronz, un bronz ușor care să prevină arsurile solare odată ce începem expunerea sistematică la soare, de exemplu în concediu. Folosirea solarelor pentru bronzare a fost un trend foarte popular, mai ales la începutul anilor 2000. Dar iată că a devenit iar un subiect fierbinte, ceea ce, sincer, pe mine m-a surprins, pentru că eu credeam că s-a terminat această modă. Am observat această tendință, mai ales printre utilizatorii platformei TikTok, care au încărcat zeci de mii de filmulețe cu sfaturi pentru bronzatul în solar. Filmări care apoi au fost vizualizate de sute de milioane de utilizatori. Da, ați auzit bine, sute de milioane. Este vorba de un pic peste 300 de milioane, ca să fim mai exacti. Prin urmare, cred că este nevoie de informare despre subiectul acesta până să devină din nou o modă extrem de periculoasă. De ce spun asta? Razele ultraviolete, emise de către dispozitivele de tip solar, cresc considerabil riscul de cancer de piele. Folosirea solarului înainte de vârsta de 30 de ani crește cu 75% riscul de melanom, una din cele mai agresive forme de cancer. Surprinzător este că, deși acest risc este unul cunoscut, tot tinerii sunt cei mai frecvenți clienți ai saloanelor de bronzare. Mă gândesc că acest lucru se întâmplă probabil și din cauza că efectele negative nu se observă imediat, simptomele afectării pielii putând să dureze și 20 de ani până când se fac simțite. Dar mai mult ca sigur se vor face simțite și atunci merită să riscați? Dar de ce este atât de periculoasă bronzarea la salon? Razele ultraviolete, emise de către dispozitivele de tip solar, aparțin lungimii de undă UVA, între 315 și 400 nanometri, și UVB, între 280 și 315 nanometri. Aceste raze prezintă aceleași caracteristici fizice ca razele solare, diferind doar raportul UVA-UVB, în funcție de tipul lămpii. Astfel, unele solare iradiază de 3-6 ori mai mult comparativ cu soarele, fiind create pentru a oferi un bronz rapid prin intermediul razelor ultraviolete, cu niveluri echivalente cu soarele tropical de amiază, sau chiar niveluri ce depășesc condițiile ce pot fi create în cadrul natural. Realizați pericolul? Se poate afirma cu certitudine, în sensul că există cercetări științifice în această direcție, că persoanele care se expun frecvent radiațiilor ultraviolete înainte de vârsta de 25 de ani prezintă un risc mai ridicat de a dezvolta diferite forme de cancer de piele de-a lungul vieții. Același risc fiind și pentru copiii care suferă de arsuri solare, motiv pentru care, pentru niciun motiv, nu trebuie să uităm să aplicăm, indiferent de vârstă, cremă cu un factor de protecție solară de minim 20 pe pielea neacoperită de haine, chiar dacă afară sunt nori. Riscurile cancerului de piele, în urma expunerii la radiațiile ultraviolete, depind de mai mulți factori, de la puterea radiațiilor ultraviolete emise de solar, la cât de des folosim solarul și pentru ce durate de timp. Dar depind și de vârstă și de tipul nostru de piele, fiind mai susceptibile persoanele care au piele mai deschisă la culoare. Cât despre ideea de mers la solar pentru un plus de vitamina D, aceasta este una greșită, deoarece doar radiațiile UVB interacționează cu o proteină din piele pentru a o transforma în vitamina D, iar solarele emit predominant radiații de tip UVA, responsabile cu bronzarea. Oricum, în condițiile climaterice din țara noastră, doza zilnică recomandată de vitamina D se poate obține prin simpla expunere accidentală la soare, a feței și mâinilor, timp de doar câteva minute pe zi. Dar poate ar fi bine să pregătim pielea pentru mersul la mare cu câteva ședințe de solar înainte? Răspunsul la această întrebare și o curiozitate legată de bronz, imediat după o scurtă

Ne-am întors la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și rămăsesem la întrebarea dacă nu ar fi totuși potrivit să tatonăm puțin procesul de bronzare cu ajutorul solarului, înainte de a ne expune la soare, în concediul de la mare, spre exemplu. Pe scurt, răspunsul este nu, iar explicația este una simplă. Faptul că solarele emit în mare parte radiație UVA nu face bronzarea mai sigură decât bronzatul la soare. Lumina UVA este responsabilă de îmbătrânirea prematură a pielii, apariția de riduri, pete și pierderea fermității. Și având o lungime de undă mai lungă, poate pătrunde mai profund în piele și de aici riscul de melanom. Un studiu restrâns, realizat doar pe 63 de femei diagnosticate cu melanom înainte de a fi împlinit vârsta de 30 de ani, a constatat că 61, deci este vorba de 61 de femei din 63 cât era lotul, au folosit solare de tipul 4 de bronzare. În cazul în care vă gândiți că poate este mai sigur să vă pregătiți pielea pentru expunerea la soare cu ajutorul a câteva ședințe de mers la solar, trebuie să luați în considerare că orice bronz provoacă, de fapt, o distrugere la nivelul ADN-ului, deci nu poate fi de vreun ajutor. Dacă ținem cont de intensitatea radiațiilor emise de către solar, o expunere ipotetică de 20 de minute într-un pat de bronzare pot fi echivalente cu 2 ore petrecute pe plajă sub soarele fierbinte de amiază, fără protecție solară. Încă din 2009, International Agency for Research on Cancer, o agenție ce conduce și coordonează cercetarea din domeniul cancerului, a încadrat dispozitivele de tip solar în categoria cancerigenelor, alături de, atenție, tutun și asbest. Mai mult, Australia a interzis utilizarea solarelor pentru bronzat încă din anul 2015. Având la dispoziție toate aceste informații, vă rog, luați decizia sănătoasă. Iar acum, curiozitatea de la final, cea pe care v-am promis-o. Știați că pielea mai palidă a fost cândva semnul privilegiului, deoarece oamenii din clasele superioare nu făceau munca a câmpului sau alte munci în aer liber, iar pielea albă era un indicator al statutului social. Vremurile s-au schimbat, iar acum pielea bronzată este asociată cu distracția, cu timpul liber și chiar cu un aspect proaspăt sănătos. Se crede că această tendință a început odată cu filmele color și răspândirea televiziunii, deoarece actrițele aveau în general o piele bronzată care le ajuta să arate mai bine pe marele ecran. Cam asta a fost emisiunea de astăzi, nu rămâne decât să vă urez sănătate de la farmacist specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un

Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News and Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă. Radio

13 minute, dragilor. Bună dimineața, deci din studioul Radio Sud, Gabriela Avram sunt eu, dar vă invit alături de mine să începem o nouă zi împreună. Se anunță din nou o zi frumoasă, cum a fost ieri, cu soare și fără precipitații și fără vânt săcăitor. Până la 11 suntem pe 97.4 în FM. De asemenea, ne puteți asculta și pe site pe www.radiosud.ro. Let's get it started, de la Maneskin la început de News & Coffee. Bună dimineața!

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
8: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
9: 4.500.
8: 5.000. 5.000 odată.
9: 5.500.
8: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
10: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
11: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Rom FM, 7 și fix 50 de minute, dragilor. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră, chiar acum, în Craiova. 13 grade Celsius cu o maximă zilei care se va duce până la 28 de grade Celsius, așadar vreme frumoasă, însorită astăzi toată ziua, la fel va fi și mâine, fix ca astăzi. Pe joi încolo se va mai înura puțin, însă temperaturile vor rămâne ridicate spre 26 de grade Celsius, chiar dacă vom avea parte și de ceva precipitații, posibil vineri sau sâmbătă, iar mai apoi vor crește din nou temperaturile. Avem știri în aproximativ 9 minute pe Radio Sud Vâlas cu playlist-ul chiar acum, Lady Dragon, clap, clap.

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit! Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud, ascultați știrile orei 8. Parcul Cernel este cu un pas mai aproape de a deveni realitate. Primăria Craiova a scos la licitație contractul care vizează lucrările de execuție a parcului, care acum este doar o zonă plină de buruieni și inaccesibilă, aflată la periferia orașului, în vecinătatea străzii Eliza Oprean. Pentru acest proiect, municipalitatea va investi aproximativ 9

moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD Aur și Pace, întâi România împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, se dezbate și se votează astăzi în plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului. Moțiunea a fost prezentată săptămâna trecută în planul reunit al Parlamentului de liderul senatorilor Aur, Petrișor Peiu. Votul va fi secret cu bile, iar pentru ca moțiunea să fie adoptată

date de la intrarea în vigoare a armistițiului la începutul lunii aprilie și a făcut apel la o soluție diplomatică în Orientul Mijlociu, notează AFP. Această escaladare trebuie să înceteze. Iranul trebuie să se angajeze reale negocieri pentru a garanta că armistițiul în Orientul Mijlociu se menține și că se obține o soluție diplomatică.

0: naționala feminină a României a învins echipa Taiwanului cu scorul de 3-1 în ultimul sumeș din grupa I a campionatelor mondiale de tenis de masă de la Londra. După 0-3 cu campioana mondială China și 3-2 cu Coreea de Sud, România s-a clasat pe locul secund în grupa 1 cu 5 puncte de avansată de China, 6 puncte, dar urmată de Taiwan, 4 puncte, și Coreea de Sud, 3. În 16 minute de finale, echipa feminină a României va înfrunta Olanda, iar echipa masculină va întâlni Polonia. Știrile orei 8 se încheie aici, rămâneți pe 97 cu 4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Bit Healthy de la Red Paint, Radio Sud, 8 și 12 minute. Filmul Continental 25 în regia lui Radu Jude și produs de Alex Teodorescu a fost desemnat cel mai bun film la Gala Premiilor GOPO, ediția 20 care a avut loc.

apreciați la categoriile de interpretare. Actorii Andalonesa și Florin Zanfirescu au anunțat premiul serii pentru cel mai bun lungmetraj TVO care a revenit filmului Continental 25. Producător Alex Teodorescu. Este un proiect în care am crezut foarte mult noi toți de la Sega Film, actori, tehnicieni, și ne-am aruncat cu capul înainte și un proiect în care am pus mult suflet, multă pasiune și

scena galei Gopo. Filmul românesc a făcut pentru România mai mult decât toate sarmalele și mititei serviți în 80 de ani în jurul lumii de toate consulatele și misiunile române și peste tot sunteți extraordinari, atât de talentați, atât de creativi și de curajoși. Ați schimbat România din Balcane, ați dus-o în Europa, în America, în jurul lumii și suntem cunoscuți datorită noului bal, a spus Anda Onesa înainte de a prezenta premiul cel mai așteptat al serii. Lista tuturor câștigătorilor, evident, poate fi găsită pe internet. Noi continuăm matinalul Radio Sud cu Driving Movies de la Whale.

0: Dance. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
3: Orange e aici. Spui carne proaspătă, spun Metro. În perioada 5-10 mai găsești pumpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

un apartament. E locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente noi, gata de mutare sau ideale pentru investiție, într-unul dintre cele mai mari proiecte rezidențiale.

0: în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: 1-2, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

8 și 36 de minute, trupa de Rolling Stones a confirmat că titlul viitorului lor proiect muzical este Foreign Tongues. Anunțul vine după luni întregi de teasere lansate prin intermediul unor banuri publicitare și postări misterioase care au stănit zvonuri că trupa ar urma să lanseze un album, primul de la Hackney Diamonds Disc, care a câștigat un premiu Grammy în 2023. The Stones vor lansa noul album în 10 iulie după ce membrii trupei Sir Mick Jagger, Ronnie Wood și Keith Richards au împărtășit sâmbătă coperta

Zoluia Ochi și nasul său Richard a completat puzzle-ul și a publicat jumătatea de sus care prezenta o ilustrație a capului cu părul cefulit și o bandană multicolor. Înființată la Londra în 1962, trupa de Rolling Stones se mândrește cu o lungă istorie de albume și single-uri care au ocupat primele locuri în topuri, printre care se numără I Can Get No Satisfaction, Paint It Black și Start Me Up. Și să ascultăm și noi Satisfaction de la The Rolling Stones aici în playlist-ul Radio Sud.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea sau activează un abonament de internet prin fibră în perioada 1-15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
3: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9:20 și sâmbătă și duminică, între 9:18.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Inspire Cinema te invită la film Diavolul se îmbracă de la Prada 2. Descoperă pe Anne Hathaway, Meryl Streep într-o nouă peliculă captivantă. Diavolul se îmbracă de la Prada 2 din 1 mai la Inspire Cinema.
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
10: Radio Rock Sud. Lângă tine,

Roxet, Sleeping in My Car, pe 97.4 în FM, 9:54 de minute, aproape ceasul. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. 19 grade Celsius chiar acum în Craiova, o maximă a zilei de 28 de grade Celsius, cu mult soare astăzi, la fel va fi și mâine. Pe joi, pe vineri, undeva la 26 de grade Celsius, posibil ceva șanse de precipitații pe vinerea aceasta. Sâmbătă, vor scădea temperaturile, vor ajunge pe la 19 grade Celsius, dar de săptămâna cealaltă vor reveni aceste temperaturi mai crescute. Avem știri în 5-6 minute, aici pe Radio Sud. Vă notați mai departe cu povestea unui nou plagiat pe Radio Sud.

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram, Radio Sud, ascultați știrile orei 10. Un accident grav a avut loc aseară în localitatea Goiești, potrivit inspectoratului de poliție județean Dolj. Un bărbat de 53 de ani din Gorj, aflat la volanul unui autoturism, ar fi acoșat un pieton care se deplasa pe partea

0: că nu au fost identificate probleme. Dragoș Păslaru a negat ideea, conform care cererea de plată în numărul 4 ar fi fost una ușoară, subliniind că acesta include 62 de ținte și jalane, 36 de reforme și 26 de investiții. De asemenea, suma de 2,62 de miliarde de euro duce România undeva în prima parte a țărilor care absorb bani din PNRR, după cum a precizat ministrul. Ține 21 de oameni au fost uciși și alți 61 răniți. E după amiază de explozie într-o fabrică de artificii din Liu Yang, în provincia Hunan din sud-estul Chinei, transmit Xinhua Reuters și DPA. Liu Yang este un centru important al industriei chineze de artificii cu multe companii de specialitate. Președintele Xi Jinping a ordonat să se facă toate eforturile posibile pentru găsirea celor dispăruți și îngrijirea răniților și să se efectueze rapid o anchetă privind cauza exploziei, în urma căreia să fie trași la răspundere vinovați. Sport acum, campionat titre din foliul masculin, Dinamo București a pierdut pe teren propriu cu formația Arcada Galați, scor 1-3 în primul meci din 5 programate în finala diviziei A. A doua partidă va avea loc marți pe terenul lui Dinamo, după care seria se mută la Galați în 8 și 10 mai, iar un eventual meci decisiv va avea loc în 16 mai din nou la București. În finala pentru medalia de bronz, SC Mesarău conduce cu 2-0 la general pe Steaua București cu 3-2. Urmează meciurile găzduite de Steaua în 9 și 10 mai, iar decizivul ar urma să se dispute în 16 mai la Zalău. Știrile orei 10 se încheie aici, rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Radius 10 și 14 minute, vedeta de la Hollywood de minor, regizoarea chineză premiată cu Oscar, Chloe Zhao și actorul suedez Stellan Skarsgård fac parte din juriul celei de-a 79-a ediție a festivalului de la Cannes, prezidat de regizorul sud-corean Park Chan-wook, au anunțat organizatorii. Juriul, din care fac parte și scenaristul preferat al lui Ken Loach, Paul Laverty, precum și actorul liberian-american Isaac Mdebankole, va trebui să acorde pandor la ediția din 2026 a festivalului, care începe în 12 mai în 2025. Premiul a fost acordat filmului Un simplu accident al regizorului iranian disident Jafar Panahi, regizoarea belgiană Laura Wendell, cineastul cinian Diego Caspedes și producătoarea irlandeză etiopiană Ruth Nega completează acest juriu format din 9 membri, care va trebui să aleagă dintre 22 de filme aflate în competiție și să acorde numeroase alte premii interpretare și la finalul celor două săptămâni de la Cannes. 10 și 15 minute. Continuăm matinal Radio Sud, Run Your Mouth de la The Novius.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Pentru dragii primitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
3: Orange e aici.
4: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
5: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept? Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente noi.

0: achită în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Într-o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Fii în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Bună ziua tuturor! Astăzi vreau să discutăm despre un aspect important al vieții moderne. Cum să îți alegi telefonul perfect? În lumea plină de opțiuni și tehnologii în continuă evoluție, alegerea unui telefon poate părea o sarcină copleșitoare. Dar nu trebuie să fie așa. Cu câteva sfaturi simple și o înțelegere a nevoilor tale, poți găsi modelul ideal care să îți satisfacă toate cerințele. Primul pas în alegerea unui telefon este să îți cunoști propriile nevoi și preferințe. Întreabă-te ce îți dorești cu adevărat de la un telefon. Ai nevoie de un aparat foto puternic pentru a capta momente importante? Ai nevoie de un ecran mare pentru a viziona conținut media? Te interesează performanțele de gaming? Fă o listă cu prioritățile tale și ține cont de ele în procesul de selecție. Următorul pas este să stabilești un buget. Telefoanele vin într-o varietate de prețuri, de la modele accesibile până la cele mai scumpe și luxoase. Este important să îți stabilești un buget realist și să îl respecti în timpul căutării. Nu uita să iei în considerare și costurile, accesorii, asigurări sau abonamente. Odată ce ai stabilit nevoile și bugetul, începe să cercetezi diverse modele disponibile pe piață. Nu te limita la branduri sau modele cunoscute, ci explorează toate opțiunile. Există companii mai mici sau mai puțin cunoscute care oferă telefoane de calitate la prețuri mai accesibile. Când analizezi diverse modele, fă-ți timp și citește recenzii și să te informezi despre performanța și caracteristicile fiecărui telefon. Înțelege avantajele și dezavantajele fiecărui model și compară-le pentru a vedea care se potrivește cel mai bine nevoilor și preferințelor tale. Un alt aspect important este sistemul de operare. Majoritatea telefoanelor rulează pe Android sau iOS, iar alegerea între acestea depinde în mare măsură de preferințele personale. Înțelege diferențele între aceste sisteme de operare și alege-l pe cel care îți oferă experiența dorită. Nu uita să iei în considerare și aspecte precum durata de viață a bateriei, capacitatea de stocare, rezoluția ecranului și actualizările de software. Acestea pot face diferența în experiența pe termen lung cu telefonul tău. În cele din urmă, nu te grăbi în luarea unei decizii. Ia-ți timp să analizezi toate opțiunile și să te asiguri că alegerea ta este cea potrivită pentru tine. Un telefon este o investiție importantă, așa că asigură-te că faci o alegere informată. În concluzie, alegerea unui telefon perfect poate părea o sarcină dificilă, dar cu o planificare adecvată și cercetare poți găsi modelul ideal care să îți satisfacă nevoile și preferințele. Nu uita să îți cunoști nevoile, să îți stabilești un buget, să cercetezi diverse modele și să iei în considerare toate aspectele importante înainte de a lua o decizie. Vă mulțumesc pentru atenție și succes în găsirea telefonului perfect pentru voi. Cu siguranță, alegerea unui telefon poate fi un proces complex, dar să nu uităm că este și o oportunitate de a te bucura de tehnologie și de a-ți îmbunătăți experiența de zi cu zi.
0: Rubrica IT a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 32.

0: 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Sunt tatăl Măriei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor

10:53 de minute, Anisa Bird și JXDN la Didai pe 97.4 NFM, final de News & Coffee, dragilor. 22 de grade Celsius în acest moment în Craiova, numai mult de 28 de grade Celsius cu o minimă de 11-12 grade Celsius la noapte. Mâine, tot ca astăzi, va fi așadar soare și frumos. Joi și vineri ceva nori pe cer cu poate precipitații în ziua de vineri sâmbătă. Sunt posibile și atunci aceste precipitații. Cam atât pentru această dimineață. Ne mai auzim și la fix cu știrile ore 11, apoi vine Daniela Diaconu cu Happy Hours. Eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață. Să aveți o zi superbă.

Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud, ascultat știrile ore 11. Consiliul Județean Dolj a lansat procedura de achiziție pentru delegarea gestiunii serviciilor de transport public județean de persoane prin curse regulate.

milioane de lei fără TVA. Procedura vizează operarea a 15 în trasee grupate pe 4 lituri, fiecare corespunzând unei zone geografice din județ. Operatorii economici pot depune oferte pentru unul mai multe sau la toate loturile. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 5 iunie, ora 15.

0: taxă cu un plafon de garantare în valoare de 500 de milioane de lei a fost adoptată de executiv. Măsura este menită să asigure accesul în continuare la finanțare pentru achiziția de locuințe, în special pentru persoanele care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor standard de creditare, anunță Ministerul de Finanțe. Antreprenorul miliardar Elon Musk a acceptat să plătească o amendă de 1,5 milioane de dolari decisă de autoritatea americană pentru piețe, Comisia pentru Valori Imobiliare și Burse, pentru dezvăluirea contrazicerii creșterii participației sale la Twitter, relatează AFP. La începutul anului 2022, Musk a început să achiziționeze acțiuni Twitter prin intermediul trustului său, depășind pragul de 5% la mijlocul lunii martie, înainte de a prelua controlul companiei la sfârșitul lunii octombrie. Sport acum, președintele clubului de fotbal Inter Milano, Beppe Marotta, a afirmat că românul Cristian Chivu a fost candidatul ideal pentru înlocuirea lui Simone Inzaghi în postul de antrenor al grupării Nerazzurra, informează mass media italiană. L-am evaluat pe Chivu ca fiind persoana care se potrivește perfect profilului. Un antrenor este o figură crucială și, cu tot respectul pentru Fabregas, Chivu reprezintă candidatul ideal pentru că știe ce înseamnă să joci și să câștigi cu Inter, a declarat Marotta într-un interviu pentru Radio Sportiva. La ore 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Alex Horan reușește să se mențină în top 10 Billboard Hot 100 și în această săptămână cu această piesă care sună foarte, foarte bine, ne bucurăm să o ascultăm. 11:14, salutare tuturor, bine v-am regăsit pe 97.4 FM și online pe radiosub.ro. Sunt Daniela Diaconu, vă rămân alături până la ora 15, ca de obicei, la Happy Hours. Sunt ciocată de cât de sus va urca temperatura din termometru astăzi. 28 de grade Celsius este maxima anunțată la Craiova, mi se pare foarte mult pentru această perioadă a anului. Avem deja 22 de grade Celsius și cer însorit la Craiova. Ne bucurăm și mâine de vreme frumoasă și, zic eu, deosebit de caldă, tot 28 de grade. Este posibil de joi să apară ceva nori și precipitații, dar prognoza se mai schimbă. De la 11:30 avem întâlnire cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală la Rubrica Părinți pe Frecvență, ghidul tău zilnic de educație parentală la Radio Sud. Rubrica este dedicată părinților care își doresc mai multă claritate, echilibru și conexiune în viața de familie. De luni până vineri, de la 11:30 și 14:30, afli ceea ce contează cu adevărat, cum construiești relația cu copilul tău, sfaturi utile. Iar după știrile prânzului, de la ora 12, avem întâlnire cu o carte, o nouă propunere de lectură, recomandată și astăzi de Raluca Sandu, reprezentantul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman din Craiova, cea care va ajunge în studioul Radio Sud după știrile prânzului. Muzica e pregătită, ascultăm în prima jumătate de oră rock set, imediat vine și Choosing Texas, o piesă ce se află în top 3 Billboard Hot 100, iar până la Fix și Tedis.

0: beat. Only on Radio South. Pentru dragii primitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Ține sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Astăzi imaginați-vă următoarea situație. Este dimineață, copilul este pregătit de plecare, dar brusc spune, nu vreau să merg la școală. Tu îl întrebi de ce, el ridică din numeri și spune că îl doare burta. Insistăm, ne grăbim, încercăm să convingem și în final apare tensiunea. Și atunci apare și întrebarea, n-are chef de școală copilul sau este ceva mai profund? Și este bine să știți că anxietatea la copii nu arată ca la adulți. Rare ori o să auzi, sunt îngrijorat. Mai des vei vedea refuzul de a face ceva, iritabilitate sau retragere sau plâns. Un raport al Academiei Americane de Pediatrie arată că anxietatea este una dintre cele mai frecvente dificultăți emoționale în rândul copiilor. Asta înseamnă că nu vorbim despre excepții, este una dintre situațiile pe care mulți părinți le-au de gestionat. Și este important de înțeles, copilul nu evită pentru că nu vrea, ci evită pentru că nu știe cum să gestioneze ceea ce simte. Așadar, cum facem să fie bine? Primul pas, observați schimbarea, nu doar comportamentul. Căutați tipare, repetiție, schimbări de reacție. Apoi, numiți emoția. Îi puteți spune copilului, înțeleg că ți este greu sau văd că ești îngrijorat. Atunci când emoția are un nume, devine mai ușor de înțeles și de gestionat. Și nu minimizați, nici nu dramatizați situația. Evitați să spuneți copilului, nu ai de ce să te temi. Dar nici este foarte grav ce s-a întâmplat. Echilibrul poate fi într-un mesaj de genul, înțeleg că e greu, găsim împreună o soluție. De asemenea, nu eliminați complet disconfortul. Reflexul nostru este să protejăm. Hai să nu mai mergem la școală dacă ți este greu. Dar evitarea întărește anxietatea. Copilul nu învață că poate face față unei situații, ci că trebuie să o evite. Când anxietatea este puternică, oferiți copilului instrumente simple de gestionare. Iar respirația controlată este unul dintre acestea și ajută foarte mult. Inspirație 4 secunde, expirație 6 secunde. Activarea nervului vag prin respirație profundă contribuie la reducerea nivelului de stres. Iar metoda aceasta funcționează și în cazul nostru, al adulților. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, acesta ar putea fi. Copiii nu cer ajutor spunând mi-e greu, ci arătând prin comportamentul lor. Rolul nostru nu este să eliminăm emoțiile, ci să învățăm să treacă prin ele. Pentru că uneori, ceea ce pare un refuz, este de fapt o nevoie de sprijin. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fiți și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Zoo. Enjoy good music.

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Salvador.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook.

0: 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur.

piesă de vară semnată Ed Sheeran. Da, nu-i trecut cei drept, dar a făcut senzație. Am ascultat-o cu plăcere atât pe malul mării, cât și în cluburi. Avem 24 de grade Celsius la Craiova în acest moment. Cer însorit, vânt slab și maxima de astăzi va urca până la 28 de grade, anunță meteorologii. Minima nopții următoare peste 10 grade. Vom avea 11 grade Celsius. Ziua de mâine la fel de frumoasă, cu 28 de grade Celsius la Craiova și cel mai mult însorit. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud. Până la fix ascultăm I Can See Clearly Now, dar și Olivia Dean cu

0: Radio South 97.4 FM.
1: În seara 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Studenții din anul 4 de la Actorie, Teatru și Film, din cadrul Universității din Craiova, se pregătesc să fie parte din povestea Craiova International Shakespeare Festival. Mâine, de la ora 18 și miercurea viitoare, pe 13 mai, tot de la ora 18, vor juca în aula Buia, Departamentului Arte și Media, în clădirea Facultății de Agronomie, spectacolul lor de licență realizat în parteneriat cu Teatrul Național din Craiova. Prezența în cadrul festivalului, desfășurat între 21 și 31 mai la Craiova, marchează implicarea activă a Departamentului Arte și Media într-unul dintre cele mai importante evenimente culturale dedicate operei lui Shakespeare, oferind studenților ocazia de a se afirma într-un context artistic de amploare. Alianța pentru Unirea Românilor anunță depunerea în Parlament a unei propuneri legislative privind înființarea ghișeului unic pentru diaspora, un instrument național destinat sprijinirii românilor din străinătate care doresc să revină în țară. Potrivit inițiatorilor, milioane de români au plecat peste hotare și nu există mecanisme concrete de sprijin din partea statului pentru întoarcerea acestora acasă. AUR susține că principalele obstacole sunt birocrația, lipsa informațiilor și dificultatea interacțiunii cu instituțiile statului. Prin ghișeul unic, românii vor primi într-un singur loc îndrumare și consiliere pentru accesarea programelor de sprijin ale statului român, pentru achiziționarea unei locuințe la costuri reduse, pentru finanțare sau finanțarea unei afaceri, dar și pentru găsirea unui job potrivit experienței și studiilor lor, afirmă deputata AUR Ramona Lovin, inițiatoarea proiectului. Rusia a anunțat un armistițiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 și 9 mai. Anunțul vine în contextul marcării sâmbătă a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste din 1945. Ucraina va respecta propriul armistițiu cu Rusia pe 5 și 6 mai, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky după anunțul făcut de Moscova. A fost declarat un armistițiu în perioada 9 mai, a anunțat Ministerul Rus al Apărării într-un mesaj postat pe o aplicație de mesagerie susținută de stat. Conform anunțului, Rusia se așteaptă ca Ucraina să-i urmeze exemplul și să respecte încetarea ostilităților vineri și sâmbătă, ziua în care va avea loc o paradă militară în Piața Roșie din Moscova, potrivit agenției spaniole de știri EFE. Totodată, Rusia a amenințat că va lansa un atac masiv cu rachete asupra Kievului dacă Ucraina încalcă armistițiul din 8 și 9 mai. Sport acum, la campionatele mondiale de tenis de masă pe echipe de la Londra, ambele selecționate ale României s-au calificat în optimile de finală. La feminin, echipa noastră a dispus de țările de jos cu scorul de 3-0 în 16-mile de finală, cu puncte aduse de Bernadette Soci, Elisabeta Samara și Andreea Dragoman. Mâine, în optim, echipa feminină a României va înfrunta învingătoarea partidei de astăzi între Egipt și Slovacia. La masculin, România a învins Polonia cu 3-2 în 16-mile de finală, după ce Iulian Chirița a adus două puncte tricolorilor alături de Ovidiu Ionescu pentru acest succes care ne duce în optimile de finală, acolo unde mâine vom juca împotriva învingătoarei dintre Australia și China. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.

0: Gloria Gaynor într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, 12:12. Dacă am trecut de știrile prânzului, înseamnă că avem întâlnire din nou cu o carte și cu doamna Raluca Sandu, reprezentantul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman din Craiova, prezent în studioul Radio Sud, ca în fiecare marți, după știrile prânzului. Bună ziua, bine ați revenit!
1: Bună ziua și mulțumim pentru invitație!
0: Avem întâlnire cu o carte, cu o nouă propunere de lectură făcută și astăzi cu sprijinul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman. Ce ați selectat din bibliotecă?
1: Este o recomandare a colegilor noastre de la secția de împrumut pentru adulți și este o carte care a primit un premiu în 2024, este o carte care a primit premiu Pulitzer. Se numește Paznicul de noapte și este scrisă de Jane Ann Phillips. Este o poveste care transmite foarte multă emoție. Este o poveste a unei fetițe de 12 ani care pleacă într-o călătorie într-o Virginia de vest din Statele Unite după războiul civil, o călătorie într-o țară marcată de conflicte, marcată de ororile războiului. Este o călătorie despre curaj și despre frumusețea și despre inocența copiilor.
0: Sună foarte interesant, observ că este încadrată de specialiști la categoria ficțiune, adică nu este neapărat o carte istorică, este istorică, dar are și ficțiune.
1: Da, înțeleg că autoarea are strămoși cumva în zona aceasta, adică pleacă de la niște elemente din familie și construiește o poveste care are loc în 1874, la 9 ani după războiul de secesiune, dar un război care încă își spune cuvântul în Statele Unite. Și mi-a plăcut mie o propoziție foarte tare, ceva de genul: spun că totul e înăuntru nostru, tot războiul. Că de fapt lucrurile marchează și rămân în sufletele celor care le-au trăit.
0: Ar fi mai multe interpretări strict legat de război sau poate războiul fiecăruia dintre noi cu anumite lucruri care l-au marcat. Cartea este disponibilă, o găsim la bibliotecă?
1: La bibliotecă, da, poate fi împrumutată și este, cred, și cartea săptămânii la secția împrumut. Este publicată la București în 2024 la editura Bookzone.
0: Relativ recentă. Pentru cei care se află, nu știu, în partea de cercetare, au nevoie de anumite cărți științifice să-i ajute, pentru că vine sfârșitul de an școlar și odată cu el tot felul de lucrări pe care trebuie să le facă, să le facă atât elevii cât și studenții. Cum stați din acest punct de vedere? Aveți posibilitatea să-i coordonați pe toți cei care sunt în căutarea anumitor cărți?
1: Îi așteptăm la bibliotecă, pot să studieze la sala de lectură și pot să împrumute cărți în același interval orar, 8 dimineața, 19 sau 18:45 seara, adică este timp pentru toți să jongleze intervalul acesta orar și noi avem cărți pregătite, mai ales cărțile din programa școlară sunt disponibile la raft.
0: Pot fi consultate dinainte, adică nu știu, poți să intri dinainte pe internet să verifici dacă e o carte anume?
1: Da, și pot fi rezervate și știu că o să avem disponibil un nou serviciu care mie mi s-a părut foarte interesant, dar cred că undeva în luna iunie o să fie disponibil acest serviciu. Poți rezerva cărți, iar colegele noastre de la secțiile de împrumut lasă cărțile într-un fel de locker, ca să spun așa, și persoanele foarte ocupate pot trece în weekend, sâmbătă sau duminică și pot dedica aceste cărți și sunt încărcate în baza de date pe cardul persoanelor care le împrumut și le pot returna în același mod.
0: Este foarte interesant și foarte sigur. Vă mulțumesc mult pentru prezența în studio, pentru recomandarea de carte. Sper să fie așa o inspirație pentru cei care se află în căutare de lectură bună și vă așteptăm cu drag și săptămâna viitoare.
1: Mulțumim pentru invitație. Muzica ta.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Pentru dragii primitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Magazine sau la 021 9890.
3: Orange e aici.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm.

0: asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: 12:31. Informații din trafic la această oră. Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că traficul este oprit temporar pe DN56A între Drobeta, Turnul Severin și Vânciu Mare pe raza localității Rogova din județul Mehedinți, din cauza unui accident în care au fost implicate o ambulanță și un autoturism. În urma coliziunii, o persoană din autoturism a fost descarcerată, fiindu-i acordate îngrijiri medicale. Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 13. Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române precizează că astăzi, până la ora 18, traficul va fi restricționat pe a doua bandă, pe autostrada A2 între București și Constanța, pe sensul către litoral, pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații carosabil. Se va circula doar pe prima bandă, cu o limită de viteză de 60 km/h. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnificația semnalizării temporare instituite în această zonă și să se asigure foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre. De asemenea, tot astăzi, pe autostrada A1 București-Pitești, sunt restricții de trafic pentru efectuare de reparații asfaltice. Se întâmplă acest lucru până la ora 18 pe tronsonul kilometric 64-80, unde circulația este restricționată progresiv pe prima bandă, pe sensul către Pitești, iar șoferii sunt sfătuiți de asemenea să circule cu viteză redusă în zonele cu lucrări. Pentru mai multe informații din trafic și pentru a afla care este starea actuală a principalelor drumuri naționale și autostrăzilor din țara noastră, puteți accesa poliția-română.ro/infotrafic.
1: Radio Zoom. Enjoy good music.

0: 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

Imagine Dragons pe final de oră 12 la Happy Hours la Radio Sud. Avem parte de cer însorit în continuare la Craiova, vreme deosebit de caldă pentru această perioadă, 26 de grade Celsius în termometre. Maxima de astăzi va urca până la 28 de grade, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 11 grade Celsius. Ziua de mâine la fel de călduroasă, cu o maximă termică de 28 de grade Celsius, anunță meteorologii, și cer mai mult însorit. În mai puțin de 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud. Până la fix, Gloria Estefan v-a pregătit și Harry Styles cu American Girls.

0: 97.4 FM.
1: E ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Polițiști din cadrul secției 5 Poliție Craiova au reținut pentru 24 de ore un tânăr în vârstă de 24 de ani din municipiul Craiova, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Aceștia au fost sesizați de către un tânăr de 18 ani din Craiova cu privire la faptul că ar fi fost agresat fizic de o persoană necunoscută, au transmis în această dimineață reprezentanții PJ Dolj. Din cercetări, polițiști au stabilit faptul că în timp ce se afla pe bulevardul Tineretului, în urma unui conflict spontan, tânărul ar fi fost lovit cu pumnul în fața de o persoană necunoscută de sex masculin pe care nu o cunoștea. Ulterior, autorul a plecat de la fața locului, sustrăgându-se cercetărilor, iar tânărul a fost reținut ieri de polițiști pentru 24 de ore, fiind introdus în centrul de retenție și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Astăzi, cel în cauză este prezentat parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru dispunerea unei măsuri preventive. Sindicatele din educație strâng semnături pentru declanșarea grevei generale pe 25 mai. Inițiativa a fost provocată de nemulțumirile cadrelor didactice legate de modificările legislative de anul trecut, la care se adaugă acum și cele cauzate de proiectul noii legi a salarizării. În opinia liderilor sindicali, acesta propune salarii incorrecte pentru personalul din învățământul preuniversitar, iar în momentul de față se află în desfășurare un referendum prin care angajații din învățământ își exprimă opțiunea de declanșare sau nu a grevei generale. Propunerea de declanșare a grevei a fost făcută pentru data de 25 mai, precedată de o grevă de avertisment de 2 ore pe 18 mai. Liderii sindicatelor din educație au anunțat că în cazul în care greva se va desfășura pe o perioadă mai mare de timp, există posibilitatea ca susținerea examenelor de evaluare națională și bacalaureat să fie afectată. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va avea de ziua victoriei pe 9 mai întâlniri bilaterale cu o serie de lideri străini, inclusiv cu premierul slovac Robert Fico și cu președintele belarus Alexander Lukashenko, care vor participa la parada în cinstea sărbătorii, informează agenția de presă TASS. Vladimir Putin va lua cuvântul în mod tradițional la parada în cinstea sărbătorii și va felicita regimentul prezidențial cu ocazia celui de-a 90 aniversării. Acum, președintele Federației Române de Handbal, Bogdan Voina, a anunțat că principalul obiectiv al echipei naționale de handbal feminin a României ar trebui să fie calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028. Pentru a obține calificarea, România ar trebui să câștige campionatul european din decembrie și atunci și-ar asigura participarea direct, fie să participe la turneul preolimpic în urma unui loc obținut la Euro 2026. Campionatul european de handbal feminin va avea loc între 3 și 20 decembrie în 5 țări, iar România va face parte din grupa B alături de Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o oră la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Billy Ocean la 13 și 17 minute. Vorbim puțin despre evenimentele ce au marcat ziua de 5 mai de-a lungul timpului. 5-a, o zi importantă, o să vedeți, chiar așa a fost. De-a lungul timpului și încă rămâne. În 1835 a fost pusă în funcțiune prima linie de cale ferată din Europa în Belgia, iar în 1919, la 5 mai, a fost creată la Geneva Liga Societăților de Cruce Roșie ca organ de legătură permanentă între societățile naționale de Cruce Roșie. În 1921, creatoarea de modă franceză Coco Chanel prezenta marca de parfum Chanel No. 5, unul dintre primele parfumuri produse sintetic în cea de-a 5-a zi a lunii a 5-a. În 1949, la 5 mai, a fost înființat Consiliul Europei, iar în 1957, la televiziunea română, a avut loc prima transmisie sportivă în direct, un meci de rugby între Anglia și România. Trecem la anul 1964, atunci când Consiliul Europei declara ziua de 5 mai drept ziua Europei, iar în 1988, la 5 mai, televiziunea nipună a efectuat prima transmisiune în direct de pe muntele Everest, cel mai înalt din lume. În 2002, Jacques Chirac a obținut în al doilea tur de scrutin peste 82% dintre voturi și era confirmat drept președinte al Franței. Iar 2 ani mai târziu, în 2004, guvernul premierului Silvio Berlusconi a intrat în cartea recordurilor pentru că a reușit să reziste 1060 de zile la putere, devenind cel mai longeviv guvern din istoria Italiei postbelice. Ziua internațională a moașelor este marcată în fiecare an pe 5 mai pentru a evidenția importanța acestora atât în sistemul sanitar cât și în cadrul comunităților, iar la 5 mai este sărbătorită și Ziua Internațională a Limbii Portugheze.

0: beat only on Radio South. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Ține sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.

0: Penthouse-ului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu.
4: Oh boy.

De vară, blocarea sâmtorii Ormuz scumpește kerosenul și obligă companiile aeriene la reduceri de capacitate, scrie ziare.com. Prețurile kerosenului s-au dublat de când Statele Unite și Israelul au atacat pentru prima dată Iranul în februarie. Atât Iranul cât și Statele Unite au blocat la momente diferite sâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă esențială pentru o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaz. O profesoară de management a aviației de la Dublin a declarat că, potrivit Asociației Internaționale a Transportului Aerian, prețurile kerosenului în Europa au crescut de la aproximativ 80 de dolari barilul în februarie la 180 de dolari la sfârșitul lunii aprilie. Pe lângă explozia prețurilor, este de așteptat în curând și o mare problemă cu kerosenul. În urmă cu 2 săptămâni, directorul Agenției Internaționale pentru Energie a avertizat că Europa mai dispune de rezerve de kerosen pentru aproximativ 6 săptămâni. Europa consumă în medie aproximativ 1,6 milioane de barili de kerosen pe zi și obține 1,1 milioane de barili din surse interne. De ce ar trebui să se scumpească zborurile? Unele companii aeriene transferă creșterea bruscă a prețurilor către clienți. Este introdus astfel un supliment de 100 de euro pentru zborurile pe distanțe lungi. De exemplu, este vorba despre o cursă efectuată din Franța. De asemenea, Lufthansa a anunțat pe 22 aprilie că va anula 20.000 de zboruri pe distanțe scurte în următoarele 6 luni. Scandinavian Airlines va anula și ea aproximativ 1.000 de zboruri și de aici o întreagă problemă. Dacă vă interesează detalii despre ce se poate întâmpla

0: 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Radio Zug, lângă tine mereu. Hey, come on!

În continuare la Craiova cu cer însorit și 26 de grade Celsius în termometre. Meteorologii anunță că mercurul va mai urca puțin până la 27-28 de grade, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 11.

0: South, 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bună ziua la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Senatorii și deputații au început votul la moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD Aur și Pace Întâi România împotriva guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan. Moțiunea de cenzură, intitulată Stop planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcirea populației și de vânzare frauduloasă a averii statului, a fost semnat de 254 de parlamentari. Votul este secret cu bile. Pentru ca moțiunea să fie adoptată, este nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru. Parcul Cernele este cu un pas mai aproape de a deveni realitate. Primăria municipiului Craiova a scos la licitație contractul care vizează lucrările de execuție a parcului, care acum este doar o zonă plină de buruieni și inaccesibilă, aflată la periferia orașului, în vecinătatea străzii Eliza Opran. Pentru acest proiect, municipalitatea va investi aproximativ 9,3 milioane de euro, scrie gds.ro. Hotărârea de guvern inițiată de Ministerul Finanțelor pentru continuarea programului Noua Casă și în anul 2026 cu un plafon de garantare în valoare de 500 de milioane de lei a fost adoptată de executiv. Măsura este menită să asigure accesul în continuare la finanțare pentru achiziția de locuințe, în special pentru persoanele care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor standard de creditare, anunță Ministerul de Finanțe. Actul normativ vizează atât sprijinul pentru accesul la locuințe, cât și intervenții directe în educație și protecție socială, adresând nevoi esențiale ale populației în actualul context economic. Noul plafon de garantare permite derularea programului și în acest an, facilitând accesul populației la credite ipotecare în condiții avantajoase comparativ cu produsele standard disponibile pe piață, în special pentru persoanele aflate la achiziția primei locuințe, se menționează într-un comunicat de presă. Reprezentanții sindicatului Mureșul din cadrul Administrației Naționale Apele Române vor picheta toată săptămâna, timp de două ore, toate administrațiile bazinale de apă din țară. Potrivit unui comunicat de presă al organizației sindicale, protestele se desfășoară zilnic între orele 10 și 12. De asemenea, pe 14 mai este programat un meeting de protest în București, în fața sediilor Administrației Naționale Apele Române, dar și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. România a depus cererea de plată numărul 4 din PNRR cu toate jaloanele și reformele îndeplinite, a anunțat aseară ministrul fondurilor europene Dragoș Pâslaru. Țara noastră urmează să primească în perioada imediat următoare peste 2,6 miliarde de euro fonduri nerambursabile. Dragoș Pâslaru a subliniat că această cerere nu a fost una ușoară și că ea prevede o serie de reforme complicate, cum sunt cele legate de oprirea tăierii ilegale de păduri și reformele fiscale. Pâslaru a mai spus că cererea de plată numărul 4 înseamnă 2,62 de miliarde de euro fonduri nerambursabile pe care România le va primi imediat. Sport acum. Rapid București a fost învins aseară de CFR Cluj cu scorul de 2-1 în Giulești într-un meci din cadrul etapei a 7-a a fazei play-off-ului a Superligii de fotbal, meci în urma căruia ardelenii speră din nou la titlu. Cu 3 etape rămase de jucat, lider este Universitatea Craiova cu 45 de puncte, urmată de Ucluj cu 42 și de CFR Cluj cu 40. În condițiile în care în următoarea rundă se joacă meciul CFR Cluj-Craiova, echipa antrenată de Daniel Pancu are șansa uriașă de a relansa lupta pentru titlu, notează ziare.com. Ne-am asigurat 99,99% prezența în primele 4 echipe ale campionatului, ceea ce înseamnă minim un baraj de Conference League. Scopul a fost să obținem 3 puncte și l-am obținut. Mai avem 1% șansă la titlu, a spus Daniel Pancu. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Kelly Family făcea senzație în anii 90, dar a avut succes și în anii 80. Trupa a avut vânzări de peste 20 de milioane de albume începând cu anii 80.

stil gypsy. S-a bucurat de succes, așa cum spuneam, a fost fondată inițial în 1965 și a cuprins mai multe generații ale familiei Kelly. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare anul 1956, atunci când Elvis Presley reușea prima clasare fruntașă în topul Billboard cu albumul Heartbreak Hotel, cel mai bine vândut disc în acel an dincolo de Atlantic. La 5 mai 1973, David Bowie reușește primul său number one în topul albumelor din Marea Britanie și în același an Elvis ajunge number one cu Aloha from Hawaii în America. Albumul era alcătuit din înregistrări de la concertul cu același nume al lui Presley din ianuarie 1973. 5 mai 1990 are loc un concert tribut pentru John Lennon. Participă artiști din toate sferele muzicale, precum Lenny Kravitz, Joe Cocker, Kylie Minogue, Ringo Starr și Wet Wet Wet. În 2000, Rod Stewart este operat la gât pentru a-i fi extirpată o tumoră, iar în 2002, cu hitul Kiss Kiss, un cover după turcul Tarkan, cântăreața australiană Holly Valance domina vânzările din Marea Britanie. Tarkan, ascultăm și noi în continuare la Happy Hours.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Magazine sau la 021-9890.
2: Orange e aici. Inspire Cinema te invită la film Diavolul se îmbracă de la Prada 2. Descoperă pe Anne Hathaway, Meryl Streep într-o nouă peliculă captivantă. Diavolul se îmbracă de la Prada 2, din 1 mai la Inspire Cinema.
3: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
4: Deci urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Tu ne preocupa pas, ma voix.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Astăzi imaginați-vă următoarea situație. Este dimineață, copilul este pregătit de plecare, dar brusc spune, nu vreau să merg la școală. Tu îl întrebi de ce, el îl ridică din numeri și spune că îl doare burta. Insistăm, ne grăbim, încercăm să convingem și în final apare tensiunea. Și atunci apare și întrebarea, n-are chef de școală copilul sau este ceva mai profund? Și este bine să știți că anxietatea la copii nu arată ca la adulți. Rare ori o să auzi, sunt îngrijorat. Mai des vei vedea refuzul de a face ceva, iritabilitate sau retragere sau plâns. Un raport al Academiei Americane de Pediatrie arată că anxietatea este una dintre cele mai frecvente dificultăți emoționale în rândul copiilor. Asta înseamnă că nu vorbim despre excepții, este una dintre situațiile pe care mulți părinți le-au de gestionat. Și este important de înțeles, copilul nu evită pentru că nu vrea, ci evită pentru că nu știe cum să gestioneze ceea ce simte. Așadar, cum facem să fie bine? Primul pas, observați schimbarea, nu doar comportamentul. Căutați tipare, repetiție, schimbări de reacție. Apoi, numiți emoția. Îi puteți spune copilului, înțeleg că ți este greu sau văd că ești îngrijorat. Atunci când emoția are un nume, devine mai ușor de înțeles și de gestionat. Și nu minimizați, nici nu dramatizați situația. Evitați să spuneți copilului, nu ai de ce să te temi. Dar nici este foarte grav ce s-a întâmplat. Echilibrul poate fi într-un mesaj de genul, înțeleg că e greu, găsim împreună o soluție. De asemenea, nu eliminați complet disconfortul. Reflexul nostru este să protejăm. Hai să nu mai mergem la școală dacă ți este greu. Dar evitarea întărește anxietatea. Copilul nu învață că poate face față unei situații, ci că trebuie să o evite. Când anxietatea este puternică, oferiți copilului instrumente simple de gestionare, iar respirația controlată este unul dintre acestea și ajută foarte mult. Inspirație 4 secunde, expirație 6 secunde. Activarea nervului vag prin respirație profundă contribuie la reducerea nivelului de stres, iar metoda aceasta funcționează și în cazul nostru, al adulților. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, acesta ar putea fi. Copiii nu cer ajutor spunând mi-e greu, ci arătând prin comportamentul lor. Rolul nostru nu este să eliminăm emoțiile, ci să învățăm să treacă prin ele, pentru că uneori ceea ce pare un refuz este de fapt o nevoie de sprijin. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fiți și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți rafinamentul cu funcție diferent dacă îți dorești primul tău apartament sau stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook Magnolia Residence pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: Sunt tată Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Cătălin, pe final de ora 14 la Happy Hours la Radio Sud. Cer însorit în continuare, foarte cald la Craiova, 27 de grade Celsius sunt termometre la această oră. Minima nopții următoare va fi undeva la 11 grade. Ziua de mâine la fel de caldă, frumoasă, cu o maximă termică de 28 de grade Celsius la Craiova. Vântul va sufla slab, iar de joi vor mai fi și ceva nori, urmând ca vineri să se înregistreze și precipitații ușoare. Temperatura va fi în scădere sâmbătă, când vom avea o maximă de doar 18 grade Celsius. Asta arată momentan prognoza. În aproximativ 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud. Până la fix, Be Her, ascultăm și Wet Wet Wet, Love is all around.

Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis că partidul nu va negocia un nou guvern cu PSD după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură astăzi. El acuză că socialdemocrații s-au aliat cu AUR pentru că vor același lucru, să oprească reformele înainte ca reformele să le golească cutiile de pantofi și să ne scape de pile relații cu metrii. Moțiunea a trecut, dar nu vom permite ca PSD și AUR să întoarcă România în trecut, a transmis liderul USR, Dominic Fritz, pe pagina sa de Facebook după adoptarea moțiunii de cenzură. Consiliul Județean Dolj a lansat procedura de achiziție pentru delegarea gestiunii serviciilor de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru loturile 2, 5, 21 și 22, contracte a căror valoare totală estimată este cuprinsă între 46,48 de milioane de lei și 81,34 de milioane de lei fără TVA. Procedura vizează operarea a 15 trasee grupate pe 4 loturi, fiecare cuprinzând o zonă geografică din județ. Operatorii economici pot depune ofertele pentru unul, mai multe sau toate loturile. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 5 iunie 2026 la ora 15 pentru toate loturile. Guvernul a adoptat în ședința de ieri o ordonanță de urgență care vizează debirocratizarea în domeniul sistemelor de securitate privată. Intervențiile legislative susțin un echilibru între cerințele de securitate și necesitatea simplificării procedurilor administrative, se arată într-un comunicat de presă transmis de executiv. Conform actului normativ, măsurile de securitate vor fi fundamentate pe evaluarea de risc în funcție de vulnerabilitățile și amenințările identificate, iar după producerea unui incident se vor putea aplica măsuri corective pentru prevenirea unor situații similare. Tensiunile din Orientul Mijlociu au ajuns la un nivel fără precedent în aproape o lună după ce ieri au avut loc ciocniri între forțele americane și cele ale gărzilor revoluționare iraniene pe fondul eforturilor americane de a debloca strâmtoarea Hormuz. În operațiunea americană denumită Project Freedom sunt implicate distrugătoare submarine, peste 100 de aparate de zbor și aproximativ 15.000 de militari. Planul american urmează să se desfășoare în etape, prima dintre acestea constând în curățarea minelor puse de Iran în strâmtoare. Sport acum, jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse a fost învinsă de austriaca Sinia Kraus cu 7-6, 6-2 astăzi în runda finală a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 1000 de la Roma, dotat cu premii totale de peste 7 milioane de euro. Ruse, în vârstă de 28 de ani și numărul 68 mondial, s-a înclinat după o oră și 51 de minute de joc la prima sa confruntare cu Kraus, care are 24 de ani și este numărul 103 mondial. Gabriela Ruse rămâne cu un cec de peste 12.000 de euro și 20 de puncte WTA. Două românci au intrat direct pe tabloul principal de simplu, Sorana Cârstea și Jacqueline Cristian. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.

0: only on Radio South. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Ține sau la 021 9890.
1: Orange e aici. Spui carne proaspătă, spun Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: still keeps flowing.
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
2: Pentru dragii primitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
3: Orange e aici.
4: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
7: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.

0: descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea sau activează un abonament de internet prin fibră în perioada 1-15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: only on Radio South. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Ține sau la 021-9890. Orange e aici.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
7: Radio Sud, lângă tine mereu.
8: Radio Sud, fabricat în Craiova.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea sau activează un abonament de internet prin fibră în perioada 1-15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9:20 și sâmbătă și duminică, între 9:18.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook Magnolia Residence pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
7: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
8: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: only on Radio South.
1: Pentru dragii primitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
2: Orange e aici.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: 1-2 ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Radio sub și lângă tine mereu. Radio Sound.

0: 15 mai în magazinele Orange din Craiova și poți câștiga una din cele 50 de invitații pentru două persoane la Festivalul Internațional Shakespeare Craiova. Ar fi o adevărată tragedie să ratezi o ofertă ca asta.
1: Inspire Cinema te invită la film Diavolul se îmbracă de la Prada 2. Descopere pe Anne Hathaway, Meryl Streep într-o nouă peliculă captivantă. Diavolul se îmbracă de la Prada 2 din 1 mai la Inspire Cinema.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

0: sunteți aici? Începe mituri și adevărul despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a șasea ediție a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune al cărei scop este să elucideze ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Avertisment, versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite, sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. În emisiunea de astăzi vreau să discutăm în prima parte despre o afirmație pe care o aud des. Urmez un tratament pentru colesterol și de aceea trebuie să iau neapărat și o protecție hepatică. Oare această combinație este necesară sau poate este o măsură preventivă care nu este obligatorie? În partea a doua a emisiunii vom discuta un subiect ce are legătură cu această primă parte și anume dacă afirmația nu vă puteți proteja împotriva bolilor hepatice este adevărată sau doar un mit. Dar să pornim la drum cu primul subiect. Este adevăr sau mit că dacă urmăm un tratament pentru colesterol, trebuie să luăm obligatoriu și medicamente sau suplimente alimentare care să ofere protecție hepatică? Medicamentele, stresul, alcoolul, hrana ce conține grăsimi saturate, dar și alți factori, unii imposibil de evitat, cum este cazul poluării, pun presiune pe organele noastre de detoxifiere. Pentru că, după cum știți, detoxifierea este realizată de corpul uman prin intermediul plămânilor, pielii, rinichilor și ficatului, chiar înainte de a fi la modă să fie realizată prin diverse cure și băuturi promovate cu mare fast pe rețelele de socializare. Glumesc acum și promit să abordez într-una din emisiunile viitoare subiectul așa zisei detoxifieri cu sucuri. Revenind acum, ficatul, supus presiunii acestor factori care îi încetinesc, afectează activitatea sau chiar lezează integritatea, necesită în anumite situații ajutor extern sub forma unor anumite preparate denumite hepatoprotectoare. Fie că aceste preparate se prezintă sub formă de ceai, de pulber, de soluții sau capsule, acestea au mai mult sau mai puțin dovezi care să le susțină utilitatea. Cel mai des, lucrând în farmacii de circuit deschis, auzeam din partea pacienților întrebări legate de necesitatea sau nu administrării de suplimente alimentare sau chiar medicamente care să le susțină funcția hepatică, mai ales dacă prezentau afecțiuni cronice și necesitau medicație lunară complexă. Frecvent, pacienții exprimau îngrijorări legate de medicamentele contra colesterolului și impactul acestora asupra funcțiilor hepatice. Cele mai utilizate medicamente anticolesterolemiante la momentul actual sunt statinele, o clasă de medicamente foarte eficientă contra colesterolului mărit. Mai exact, eficientă în scăderea colesterolului așa numit rău. După cum v-am povestit și în emisiunile trecute, există motive temeinice pentru care legislația în vigoare nu îmi permite să vă pot enumera denumirea comună internațională a medicamentelor ce fac parte din această clasă. Dacă doriți să știți dacă medicamentul dumneavoastră pentru colesterol face parte din această clasă a statinelor, vă rog să întrebați medicul sau farmacistul. Dar ce sunt aceste statine? Statinele sunt substanțe produse de anumite ciupeci, în mod natural, dar în zilele noastre se utilizează analogii acestora de sinteză. Vă dați seama ce ar însemna să fie nevoie să se cultive suprefețe extinse cu ciupeci, care apoi să fie prelucrate și transformate în medicamente anticolesterolemiante. Prin urmare, sinteza chimică este singura soluție viabilă. Care este mecanismul de acțiune al acestor statine? Este unul foarte inteligent. Practic, scad sinteza de colesterol prin inhibarea acțiunii unei anumite enzime. Enzimă ce joacă un rol central în sinteza colesterolului. Ca urmare a acestei acțiuni, este redusă sinteza hepatică de colesterol și crescut catabolismul, dezintegrarea colesterolului rău, LDL colesterolul. Scăderea nivelului ridicat de colesterol este necesară. necesară pentru diminuarea riscului de infarct miocardic și a riscului de moarte subită de cauză cardiacă. Probabil că deja știți că principala cauză de deces la nivel mondial este reprezentată de bolile cardiovasculare și au rămas principala cauză de deces la nivel global în ultimii 20 de ani. Cu toate acestea, bolile de acest tip ucid acum mai mulți oameni decât înainte. Numărul de decese de pe urma bolilor cardiovasculare a crescut cu mai mult de 2 milioane din anul 2000 până la aproape 9 milioane în anul 2019. Deci, pe lângă avantajele pentru miocard, pentru inimă, în plus se evidențiază efecte favorabile în procesele de trombogeneză și destabilizare a plăcii de aterom. Plăcile de aterom sunt depuneri de grăsime pe pereții vaselor de sânge care duc la îngustarea acestora. Astfel, aportul de sânge ce ajunge la țesuturi este micșorat și se produc afecțiuni de tip ischemic. Plăcile de aterom apar în general la nivelul arterelor inimii, dar pot să se depună și la nivelul altor artere din corp, artere periferice, carotidă. Statinele sunt medicamente ce se consideră că au o administrare facilă, deoarece se administrează pe cale orală, o dată pe zi seara, deci pacienților le este ușor să-și amintească să urmeze tratamentul, comparativ cu medicamentele care necesită administrare de mai multe ori pe zi, la ore fixe, cum e cazul antibioticelor, să spunem. Știți de ce se recomandă administrarea statinelor hipocolesterolemiante seara înainte de culcare? Deoarece biosinteza colesterolului atinge nivelul maxim în timpul nopții. Bun, aceasta a fost introducerea despre statine, acum să vedem de unde a apărut mitul, sau poate nu este doar mit, că statinele au efect toxic hepatic. Răspunsul după o scurtă pauză, apoi ne întoarcem la adevăruri și mituri despre sănătate, să continuăm dezbaterea. Medicamentele hipocolesterolemiante toxice hepatice?

0: Only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre medicamentele hipocolesterolemiante, sunt ele toxice hepatice? Toate statinele sunt metabolizate la nivel hepatic, acest proces fiind esențial pentru producerea de metaboliți activi ce duc la efectul de scădere al colesterolului. Hepatotoxicitatea, cu creșterea moderată a unor enzime specifice ale ficatului, așa numitele transaminaze, reprezintă unul dintre cele mai cunoscute efecte adverse ale statinelor și este, în general, reversibilă la întreruperea tratamentului. Deși toxicitatea hepatică a reprezentat o preocupare încă de la introducerea statinelor în practica terapeutică, mai multe studii clinice au arătat că acestea pot fi considerate sigure și se pot administra pentru prevenirea bolilor coronariene. Leziunile irreversibile ale ficatului, care duc la moarte sau la necesitatea unui transplant de ficat, par a fi efecte adverse extrem de rare la administrarea de statine. 30 de cazuri de insuficiență hepatică asociată cu administrarea acestui tip de tratament au fost raportate la FDA între 1987 și 2000, la un număr de 10 milioane de rețete eliberate. Deci un număr foarte scăzut al acestei reacții adverse. În cadrul mai multor studii clinice, incidența creșterilor enzimelor hepatice la populația tratată cu statine nu a fost constant diferită comparativ cu creșterile enzimelor hepatice ale pacienților tratați cu placebo. Hepatotoxicitatea semnificativă din punct de vedere clinic cauzată de statine rămâne extrem de rară, deși, la nivel de clasă medicamentoasă, creșterea simptomatice ale transaminazelor sunt des întâlnite. Recomandarea actuală de a monitoriza testele de funcție hepatică înainte și în timpul terapiei cu statine este controversată din cauza lipsei dovezilor de susținere ale acestor practici și considerentului că afectarea hepatică semnificativă clinic este relativ scăzută. În ciuda dificultăților de identificare și diagnosticare a toxicității statinelor, este important ca fiecare pacient în parte să discute cu medicul sau farmacistul pentru a determina dacă este nevoie de medicație specifică pentru protecția hepatică. Prin urmare, afirmația "urmez un tratament pentru colesterol și de aceea trebuie neapărat să iau și o protecție hepatică" nu este 100% adevărată. Medicul va indica protecția hepatică dacă aceasta este indiscutabil necesară. Și acum, informația surprinzătoare pe care v-am promis că o să vă ofer la finalul primei părți a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate. 75% din colesterolul total provine în mod natural din organism, fiind produs chiar de către ficat. Restul de 25% provin din produsele alimentare de origine animală pe care le consumăm, de exemplu carne, brânză, ouă. Deci, deși s-ar putea să fim parțial la cheremul codului genetic când vine vorba de nivelurile de colesterol, deoarece defectele genetice pot cauza producția excesivă de colesterol rău sau pot scădea capacitatea organismului de a-l elimina, putem da o mână de ajutor în controlul nivelului colesterolului rău prin alegerea cu atenție a alimentelor. Ne oprim aici cu prima parte a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate și revenim după o pauză când vom discuta dacă hepatoprotectoarele sunt eficiente sau nu. Și dacă da, care din cele care se află la momentul actual pe piață oferă cele mai bune rezultate demonstrate clinic?

Ne-am întors la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare dacă afirmația "nu vă puteți proteja singuri împotriva bolilor hepatice" este adevărată sau doar un mit. Ficatul este un organ vital care joacă un rol major în metabolizarea nutrienților, carbohidrați, proteine și lipide, și excreția xenobioticelor, acele substanțe chimice ce se găsesc în organism, dar nu sunt produse în mod natural de acesta. Practic, exercită funcții ce permit stocarea și liberarea energiei asimilată prin intermediul hranei, dar și funcție de filtru natural. Ficatul colectează diferite substanțe și îndepărtează toxinele din corpul nostru. El este unul dintre cele mai mari organe. Paranteză. Acum mulți ani am rămas foarte surprinsă când am citit că pielea este cel mai mare organ al nostru. Nu știu de ce, dar efectiv nu mă gândisem până atunci la piele ca la un organ. Revenind la ficat, distrugerea celulelor hepatice cauzată de către diverse substanțe chimice toxice, anumite antibiotice, agenți chimioterapici, consumul excesiv de alcool, dar și de către bacterii sau virus, reprezintă un domeniu larg studiat. Acum întrebarea este dacă suplimentele hepatice funcționează și dacă organul care se detoxifică corpul chiar are nevoie de propria sa detoxifiere. În realitate, multe dintre aceste afirmații privind suplimentele hepatice nu trec testul dovezilor științifice. Deși unele studii au descoperit beneficii ale anumitor ingrediente din suplimente, cum ar fi cazul frunzei de anghinare, acestea au fost în principal observate la persoanele cu afecțiuni hepatice. Încă nu a fost dovedit dacă aceste suplimente pot îmbunătăți funcția hepatică la persoanele care sunt sănătoase. Dar avem la îndemână măsuri nefarmacologice care, contrar acestui mit care zice că nu ne putem proteja singuri împotriva bolilor hepatice, mit care este un simplu mit, avem la îndemână câteva sfaturi pe care, dacă le punem în practică, putem să ne ajutăm ficatul să rămână sănătos. Regula numărul 1 ar fi să nu bem alcool în exces. În mod obișnuit, bărbații nu ar trebui să consume mai mult de 3 băuturi pe zi, iar femeile nu ar trebui să consume mai mult de 2 băuturi pe zi pentru a preveni dezvoltarea bolii hepatice alcoolice. Îmi pare rău, doamnelor, se pare că anatomia face un pic de discriminare pe sexe când este vorba de consumul de alcool. Dar nu este nimic, oricum ne aflăm într-o perioadă cu temperaturi foarte ridicate, consumul de alcool este recomandat a fi evitat complet, indiferent de sex. Regula numărul 2 ar fi evitarea creșterii în greutate. Menținerea indicelui de masă corporală în intervalul normal, asta înseamnă valori între 18 până la 25, mâncând sănătos și făcând exerciții fizice în mod regulat, reduce riscul de a dezvolta boală hepatică. Cum calculăm indicele de masă corporală? Foarte simplu. Este valoarea rezultată în urma calculării raportului dintre numărul de kilograme și înălțimea la pătrat. Indicele de masă corporală este un indicator oficial de calculare al greutății corporale ideale pentru o înălțime dată. În primul rând, acesta ajută la stabilirea grupei de greutate în care se încadrează o persoană, gradul de obezitate. De asemenea, indicele de masă corporală poate fi folosit pentru calcularea numărului de kilograme pe care o persoană trebuie să le piardă sau să le câștige, pentru a ajunge la o greutate considerată ideală pentru înălțimea sa. Indicele de masă corporală este o metodă ce poate fi folosită atât de bărbați cât și de femei, cu vârstele cuprinse între 18 și 65 de ani, dar nu este o metodă de calcul a greutății potrivită pentru copii, femei însărcinate, vârstnici și persoane cu masă musculară mare, cum este cazul sportivilor. Regula numărul 2. Scăderea riscului de infectare cu un virus hepatic care să conducă la hepatită virală se realizează prin evitarea consumului de droguri și întreținerea de rapoarte sexuale doar protejat, atunci când este vorba de parteneri multipli. Regula numărul 4 și ultima, controle și analize periodice, mai ales când există factori de risc pentru boala hepatică, deoarece boala hepatică cronică poate să rămână tăcută ani de zile, adică fără simptome, și astfel să nu ne dăm seama că suntem bolnavi. Un istoric familial de boală hepatică sau consumul excesiv de alcool sunt factori importanți de risc și atunci necesită controle periodice. Luăm o scurtă pauză acum și revenim la adevărul și mituri despre sănătate, cu informații despre ce hepatoprotectoare sunt eficiente, fie că vorbim de suplimente alimentare sau de OTC-uri, medicamente care pot fi recomandate de către farmacist și nu necesită prescripție.

venit la Adevărul și Mituri despre sănătate să discutăm despre hepatoprotectoare dovedite clinic ca fiind eficiente. Și la final, vă voi prezenta și o informație incredibilă referitoare la vârsta celui mai tânăr pacient care a beneficiat de un transplant hepatic. Medicamentele hepatoprotectoare pe bază de plante au devenit din ce în ce mai populare, iar utilizarea lor este larg răspândită. Deși există o multitudine de suplimente alimentare sau OTC-uri, medicamente over-the-counter, ce nu necesită prescripție medicală și pot fi recomandate de către farmacist, ce fac parte din gama hepatoprotectoarelor, două substanțe sunt printre cele mai întâlnite în compoziția medicamentelor ce conferă protecție ficatului: armurariul și fosfolipidele esențiale. Extractele de anghinare și de păpădie au dovedit și ele de-a lungul timpului că au beneficii și sunt destul de populare în curele de tratament. Dar dovezile care să susțină aceste afirmații sunt totuși reduse. Și acum să le luăm pe rând. Fructul de armurariu, cu denumirea în latină Silibii Mariani Fructus, conține, atenție, așa cum v-am obișnuit, nu puteau să nu existe în fiecare emisiune câteva denumiri mai dificil de pronunțat. Reiau. Fructul de armurariu conține flavanolol lignani, amestec de silibină, silicristină și silidianină, cunoscute sub denumirea unitară de silimarină, și sunt folosite în context medicinal de peste 2000 de ani. Incredibil, nu? Acești compuși prezintă puternice proprietăți antioxidante și antifibrotice și de aceea se consideră că pot fi un medicament util în tratamentul afecțiunilor cronice hepatice. Cu toate acestea, rolul medicamentului pentru tratamentul bolilor hepatice rămâne controversat. O parte din această incertitudine se datorează lipsei de date privind farmacocinetica și regimurile de dozare optime ale acesteia. Datorită complexității procesului de absorpție, metabolizării și excreției diferiților compuși flavonoidici, nu s-au putut determina în mod sigur până în prezent dacă flavonoidele sau metaboliții rezultați ai acestora contribuie la efectele benefice generale ale organismului. Există cercetări care indică faptul că silimarina pare să reducă inflamația în cazul stenozei hepatice. Aceasta, în combinație cu vitamina E, tocoferolul, și fosfolipide, administrate timp de 6 luni, îmbunătățesc în mod vizibil nivelul enzimelor hepatice, un indiciu al îmbunătățirii activității ficatului. De asemenea, datele actuale demonstrează că tratamentul cu silimarină la pacienții cu ciroză alcoolică poate atenua hepatotoxicitatea, deși nu influențează în niciun fel mortalitatea. Per total, conform studiilor farmacologice, silimarina a fost acceptată ca fiind un produs pe bază de plante, sigur, deoarece utilizarea dozelor recomandate de silimarină nu prezintă efecte toxice. Rar, administrarea acesteia poate produce efecte adverse de tipul durerilor de cap, gastroenteritelor și câteodată simptomatologie dermatologică. Atenție sporită, totuși, este recomandată administrarea cu precauție a silimarinei în cazul pacienților diagnosticați cu diabet zaharat, deoarece produsele medicamentoase care conțin armurariu pot scădea nivelul glucozei din sânge, deci au un efect hipoglicemiant. Cel de-al doilea preparat recomandat pe scară largă pentru proprietățile hepatoprotectoare este cel ce conține fosfolipidele esențiale din soia. Dar momentan, luăm o scurtă pauză și revenim la adevărul și mituri despre sănătate cu informații despre hepatoprotectoare eficiente pe bază de fosfolipide esențiale.

0: Comerțului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficient.

noi la adevărul și mituri despre sănătate, să discutăm despre hepatoprotectoare dovedite clinic ca fiind eficiente. Și la final, vă voi prezenta informații referitoare la vârsta celui mai tânăr pacient care a beneficiat de un transplant hepatic. Mie una mi s-a părut incredibilă vârsta la care s-a putut realiza această intervenție. Deși fosfolipidele esențiale din soia sunt adesea utilizate în afecțiunile membranelor celulare, fosfolipidele esențiale înalt purificate prezintă efecte asupra diferitelor boli hepatice, în special asupra bolii ficatului gras non-alcoolic, steatoza hepatică non-alcoolic. Fosfolipidele esențiale sunt un nutrient pentru ficat, care, ajutând la menținerea vitalității membranelor celulare, facilitează buna desfășurare a majorității activităților hepatice. Fosfolipidele esențiale din soia grăbesc îmbunătățirea percepției subiective a simptomelor pacienților. Este important și acest aspect, dar și a constatărilor obiective de ordin patologic, cum ar fi durerea în hipocondrul drept, simptomele dispeptice și ficatul mărit, hepatomegalia. Rezultatele sunt susținute de proceduri imagistice, cum ar fi ultrasonografia, CT-urile și Fibromax, dar și prin marcuri biochimici ai citolizei hepatice, detoxifierii, excreției, sintezei și clearance-ului, precum și prin histologie hepatică. În general, nu au fost raportate efecte secundare relevante ale fosfolipidelor esențiale. Popularitatea remediilor din plante este în creștere la nivel global și cel puțin un sfert din pacienții cu boli hepatice își administrează acest tip de terapie. Cu toate acestea, majoritatea acestor preparate din plante nu au fost validate din punct de vedere farmacologic, științific. Prin urmare, este important să fie urmate recomandările medicului sau farmacistului pentru alegerea protecției hepatice potrivite. Bun, este final de emisiune, dragii mei, așa că mai am doar să vă prezint curiozitatea legată de vârsta celui mai tânăr pacient care a fost supus unui transplant hepatic. O vârstă atât de mică încât l-a propulsat direct în cartea recordurilor pe doctorul indian Mohamed Rela, medic chirurg ce a realizat peste 4500 de transplanturi hepatice până în prezent. O performanță și pentru medic. Cel mai tânăr pacient care a beneficiat de transplant hepatic a fost un bebeluș de doar 5 zile. Pare incredibil și totuși nu a fost cel mai tânăr pacient transplantat. Recordul este deținut de un bebeluș ce avea doar 90 de minute. Vă închipuiți o oră și jumătate de viață atunci când a primit un transplant de inimă. Medicina este incredibilă. Acestea fiind zise, sănătate de la farmacist specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Top și pădurea încremenită de Alex Donovici. Vă amintiți, copii? Trebuia să aflăm cine intrase înaintea lui Țup în magazinul bosului Lăcustă. Prieteni vrăjiți. Curcanul Gelu. Da, chiar curcanul căruia nu-i păsa decât cum să fie cât mai frumos și nu prea îl interesa nimic altceva. Dar primise cărți în dar de Crăciun, începuse să citească și învățase să împletească din plante tot felul de haine minunate. Gelu purta fustă de scoțian, așa cum îl sfătuise Țup să facă pe când îi arseseră penele din coale și rămăsese cam golaș. Acum îi oferea Lăcustei cu vestă verde de la Teșghea un mic palton împletit din fire fine de iarbă. Bună ziua, sunt curcanul Gelu. Am ajuns la nivelul 8 al jocului. Împletim și țipsuri primim. Am câștigat 80 de puncte. Îl rog pe bosul Lăcustă să primească acest frumos paltonaș împletit chiar de aripile mele și să-mi dea în schimb 8 pungi cu țipsuri în formă de mărgele. Țup sări între el și Teșghea. Domnule Gelu, sunt eu, Țup. Nu dați paltonașul pentru țipsuri. Dacă mâncați atâtea țipsuri, o să vă îmbolnăviți și o să vă îngrășați teribil. Chiar nu vă mai pasă deloc de felul în care arătați? Gelu o privea agitat. Era clar că o recunoștea pe micuța ciocârlie, dar era și mai clar că își dorea foarte tare țipsuri. Parcă nu se putea controla. Nu știu cine ești, păsărico. Eu nu mă numesc domnul Gelu. Mă numesc altcumva Gelu. Te rog frumos să nu intri în față. Dacă vrei jocuri și țipsuri, așteaptă la rând ca noi toți. Domnule Gelu, eu nu vreau țipsuri și nici jocuri. Am văzut ce pățesc toți cei care se joacă și mănâncă țipsuri. Domnul Fulger s-a îngrășat atât de tare încât abia mai iese din cochilie. Iar zăpadă nici măcar nu se mai poate mișca din pătuț. Nu mai aude și nu mai vede nimic în afară de un joc pe tabletă. Vă rog, domnule Gelu, îmi dau seama că nu ați ajuns așa rău ca ei. Știu că mă recunoașteți. Trebuie să mă ajutați. Luptați cu dorința asta de a juca tot timpul și de a mânca doar țipsuri. Puteți fi mai tare decât ea. Nu o lăsați să vă controleze viața. Mărgelele lui Gelu se înroșiră de emoție sau de furie. Se uita agitat în stânga și în dreapta, iar din gât ieșea un gâjlit ciudat. Înțelegea ce îi spune Țup. Înțelegea prea bine. Probabil nu jucase atât de multe jocuri ca restul și nici nu se întopase cu foarte multe țipsuri, pentru că se îngrășase doar un kilogram, două. În el se dădea o mare luptă între a o ajuta pe Țup, a-și ajuta prietenii, ori a da paltonașul pentru 8 pungi cu delicioase țipsuri. În final, pieptul îi se umflă, semn că luase o decizie foarte importantă. O privi pe Țup în ochi, îi zâmbi, iar Țup îi zâmbi înapoi. Puiul de ciocărlie se bucură. Simțea că îl convinsese pe Gelu să treacă de partea ei. Credea că tocmai câștigase prima mare bătălie în războiul cu bosul Lăcustă. Hotărât, curcanul se întoarse spre Lăcusta de la ghișeu, se încruntă și îi spuse: Domnule Lăcustă, păsărica asta mă deranjează. Vă rog să-mi dați țipsurile. Țup încremeni, iar Lăcusta cu vestă verde strigă: Să vină paznicul! Avem aici o ciocârlie fără aripi care ne face probleme. Undeva, în spate, se deschise o ușă mare și în sală intră Tor, corbul Tor. Bunul prieten al lui Țup avea aripile pline cu pungi de țipsuri. Le lăsă ușor pe Teșghea, de unde Gelul le înhăță imediat și se făcu nevăzut cu ele. Lăcusta cu vestă verde îi spuse corbului: Băiatu, scoate rapid ciocârlia fără aripi din magazin, că ne deranjează clienții. Corbul se uită spre Lăcustă și o mică scânteie de funie îi se aprinse în ochi. Mă numesc Tor, nu băiatul. dar scânteia se stinse repede. Luă paltonașul lăsat de curcanul Gelu, îl aruncă peste ceea ce lăsaseră celelalte animale și păsări în schimbul țipsurilor, iar apoi se întoarse spre Țup. Domnișoară, vă rog frumos să ieșiți din magazin. Deranjați clienții.
4: Mulțumesc.
3: Tor, sunt eu. Domnișoară, vă rog mult să nu-mi faceți probleme. Pot să-mi pierd locul de muncă. Ieșiți, vă rog, din magazin.
4: Tor, nu ies de aici fără tine. Trebuie să mă ajuți. Ești prietenul meu, curajosul meu prieten. Domnul Fulger, Zăpadă, Gelu și probabil chiar Buhu se transformă de la țipsurile astea. Și nu numai ei, animalele și păsările din întreaga pădure nu-și mai doresc decât jocuri pe computer și țipsuri. Uită-te la ei cum arată! Lăcustele se îmbogățesc în timp ce toată pădurea se îmbolnăvește. În acel moment, o voce pițică iată se auzi într-o boxă prinsă de un perete.
5: Țioară mare! Adu păsărița în biroul meu!
3: Țup privi cu atenție spre boxă, iar apoi spre Tor.
4: Ce aia, țioară mare? Cine a vorbit? Dar păsărița ce e?
3: Tor oftă.
4: A vorbit bosul lăcustă. Spune ții în loc de ci.
3: Țioară mare înseamnă cioară mare, adică eu. Nu-l interesează să deosebească un corp de o cioară. Dacă ar avea chef ar face-o, pentru că îi merge mintea. Dar pur și simplu nu vrea. Îl interesează doar să câștige cât mai mult, să fie cât mai bogat. Păsăriță înseamnă păsărică, adică tu. Trebuie să te duc la el.
4: Tor, pe tine nu te-au dereglat computerele. Ajută-mă.
3: Sup, te rog, nu mă pune într-o situație dificilă. Nu m-a dereglat computerele pentru că nu mă pot juca pe computer. Mă dor ochii. Am nevoie de ochelari ca Buhu. Dar îmi plac țipsurile de nu mai pot. Aș mânca toată ziua numai țipsuri. Însă nu primesc destule pentru că nu mă pot juca pe computer să câștig puncte. Așa că lucrez pentru bossul lăcustă. Sunt bodyguardul lui. Îmi dă o pungă cu țipsuri pentru fiecare zi de muncă. Nu e mult, dar tot e ceva.
4: Tor, ai noroc că te dor ochii. Zău așa. Încă nu te-ai îngrășat ca toți ceilalți. Dacă mănânci țipsuri doar din când în când, poți să rămâi sănătos și puternic.
3: Deși tot cred că vei începe să te îngrași dacă mănânci o pungă pe zi.
4: Mănâncă mai rar, una la câteva zile.
3: Bine, du-mă la bossul lăcustă, vreau să vorbesc cu el. Dar promite-mi că apoi mă ajut să ne salvăm prietenii.
4: Promite-mi.
3: Tor nu-i mai răspunse însă. Ajunseseră în fața unei uși mari aurii. Sclipea de parcă era o bucățică de soare.
6: Corbul bătu la ușă, iar o voce pițigăiată ca o trompetă stricată se auzi din cameră.
5: Ține!
6: Tor, sunt bossule lăcustă. V-am adus-o pe tu... V-am adus păsărica din sală.
5: Aha, păsărița ciudată, care nu vrea țipsuri și nici jocuri? Să intre.
3: Tor se aplecă spre ciocârlie și îi șopti la ureche.
4: Te aștept aici, Țup. Să ai mare grijă. Bossul lăcustă poate deveni periculos dacă îi spui să nu-și mai vândă țipsurile și jocurile pe computer. M-ai înțeles? Mare grijă!
3: Țup îi zâmbi. Acum era sigură că Tor mai ține la ea. Era însă foarte clar că țipsurile astea aveau o putere fantastică asupra celor care începeau să le mănânce. Hotărâtă să-l convingă pe bossul lăcustă să plece din pădure, Țup intra.
6: Ah, dar fi fost samurai!
3: Camera era mare și plină cu toate bunătățile pădurii. Tot ce oferiseră mai bun animalele și păsările, în schimbul țipsurilor, acolo era. Fructe uscate, semințe de tot felul, împletituri care mai de care făcute din flori, paie sau nuiele, pietricele colorate și câte și mai câte. Într-un colț era o bandă mică de alergare, iar în altul, o uriașă bibliotecă burtușită cu cărticele. În mijlocul camerei, pe o pernă galbenă umplută cu puf de turturică, era ceva... verzui.
5: Verzui, sclipitor și tare mic. Cine ești tu?
3: Auzi o voce venind chiar dinspre acea sclipitoare arătare verzuie din mijlocul pernei.
5: Apropie-te!
3: Ciocărlia se apropie cu salturi mici de pernă. Țup, țup! Abia acum reuși să-l vadă mai bine pe marele boss lăcustă, care de fapt era foarte mic. Chiar mai mic decât o lăcustă obișnuită. Era cea mai mică lăcustă pe care Țup o văzuse vreodată. Era nu cu mult mai mare decât ciocul lui Țup. Purta un maieu auriu, pantalon
6: de training roșii, iar la gât avea un colier făcut din biluțe mici ce părea a fi chiar aur.
5: Pepite, păsărițo! Pepite, aur curat!
6: Mă iertați!
5: Pepice? Pepite, bucățele de aur pur!
6: Le-au găsit peștii pe fundul râului din pădure și mi le-au trimis ca să-i dau și lor jocuri pe computer și țipsuri.
5: Aha! De-aia le spune toată lumea țipsuri, pentru că dumneavoastră nu puteți spune ci. Țipsuri. Țipsurile au ajuns și în râu?
6: Se miră Țup.
5: În primul rând, păsărițo, eu pot orice vreau și orice vreau pot. Le zice țipsuri pentru că așa am eu chef să le zică. În al doilea rând, țipsurile au ajuns peste tot. Pe pământ, în vizuinile de sub pământ, în cuiburile de deasupra pământului și în ape. Toată lumea vrea să se joace și să mănânce țipsuri. Ia spune, cine ești tu și de ce ești aici?
6: Țup trase aer cu putere și spuse,
5: sunt Țup, locuiesc în această pădure, iar țipsurile și jocurile tale pe computer le fac rău prietenilor mei. S-au îmbolnăvit, s-au îngălbenit, nu mai fac nimic altceva decât să se joace tot felul de jocuri pe calculator și să ronțe țipsuri. Vă rog, domnule boss, să vă luați magazinul, jocurile, lăcustele și țipsurile și să plecați din pădurea noastră. Sau să vă găsiți altceva de făcut, ceva care să fie de folos celorlalți locuitori ai pădurii. Bossul lăcustă sări sprinten până lângă Țup și o privi cu mare atenție. Îi dădu apoi ocul, se opri din nou în fața ei și o privi lung.
7: Păsărițo, tu nu ai aripi?
5: Nu am.
7: Și ce dacă?
5: Am multe alte calități. Am minte bună, de exemplu, și am prieteni mulți care mă ajută atunci când am nevoie de ei.
7: Tu nu ai inimă.
5: Din cauza ta, prietenii mei sunt de nerecunoscut.
7: Îi iubesc, mi-e dor de ei.
5: Îi vreau cum erau înainte și voi face tot ce pot ca să-i ajut.
6: Bossul lăcustă se uită la ea cu mare curiozitate și îi spuse,
5: păsărițo, zău că-mi place. Ești puternică, mai puternică decât aproape toți din pădurea asta. Ai o voință de fier. Dar crezi că și prietenii tăi ar lupta pentru tine? Nu vezi că nu sunt în stare să lupte nici pentru ei, pentru sănătatea lor?
7: Nu au pic de ambiție.
5: Acum țipsurile și jocurile sunt mai puternice decât ei. Hai, las-o baltă, nu vei câștiga.
6: Dar, domnule boss, chiar nu vă pasă de ce se întâmplă?
5: În curând nu se va mai putea mișca nimeni în pădurea asta, dacă toate viețuitoarele mai mănâncă multe țipsuri și stau câte ziua de lungă în fața calculatorului.
6: Nu o să vă mai poată oferi nimic.
5: Ce veți face atunci? Voi pleca în altă pădure, păsărițo, și voi vinde acolo țipsuri și jocuri.
7: Ce? Crezi că asta e prima pădure în care o fac?
5: A, și mă întreb dacă îmi pasă de ei?
7: Nu, nu îmi pasă de ei.
5: În primul și în primul rând, îmi pasă de mine.
7: Crezi că lor le pasă de mine?
5: Da, eu cred că le pasă. Și v-ar ajuta dacă ați avea probleme.
6: Bossul lăcustă zâmbi și un dinte de aur îi clipi în gură.
5: Ești drăguță, dar naivă. Sau pur și simplu ai avut noroc până acum.
6: Hai să spun ceva ce nu am mai spus nimănui.
5: Mă vezi că sunt cam mic, nu?
6: De fapt, ce spun eu cam mic?
5: Sunt cea mai pipernicită lăcustă de pe pământ.
6: Întotdeauna am fost cel mai mic din întregul roi de lăcuste.
5: Nimănui nu-i păsa de mine.
6: Nimănui.
5: Zburam cel mai încet pentru că aveam cele mai scurte aripi. Ajungeam ultimul în toate locurile în care poposea roiul și nu mai găseam nimic de mâncare. Mă culcam flămând și nu puteam să dorm de foame.
6: Știi ce făceam?
5: Citeam. Am citit tot ce am găsit, tot felul de cărți. Din ele am aflat despre computere și despre țipsuri, despre cât sunt de dorite. Și mi-a venit ideea să fac afacerea asta. Am răbdat mult de foame, am făcut economii și am reușit să iau primul computer. Apoi am inventat eu cu creierul meu cea mai delicioasă rețetă de țipsuri. Sunt făcute din resturi, dar odată ce le gustă cineva, cu greu le refuză a doua oară. E fix rețeta mea și de-aia le-am numit țipsuri.
6: Ei bine, primele pungi le-am dat unui iepure cam leneș, care mi-a oferit în schimb toți morcovii lui. Cu morcovii ăia am cumpărat două computere pe care le-am oferit, cu 20 de pungi de țipsuri,
3: unui cerb pentru coarnele lui și unei vulpi pentru blana ei de iarnă. Și tot așa. Dintr-un flămând mititel am ajuns cea mai puternică și mai bogată lăcustă. Am devenit bosul lăcustă. Toate lăcustele lucrează acum pentru mine și toate animalele, păsările, reptilele și insectele îmi aduc cea mai bun. Nu mai rab de foame, am tot ce vreau, iar tu nu mă poți opri. Păsărițo, nu te pune cu mine. Nu vreau să-ți fac rău pentru că îmi placi. A mai încercat cineva să mă facă să plec din pădure și a sfârșit prin a avea probleme. Hai, du-te acum. Apoi strigă cu vocea lui de trompetă spartă.
5: Băiatul, păsărița fără aripi vrea să plece. Condu-o spre ieșire și ai grijă să nu se mai întoarcă.
3: Thor deschise ușa. Avea din nou în ochi acea luminiță. Nu mă cheamă băiatul, mă cheamă Thor. Hai, păsărică, ieși, te rog. Țub nu ieși însă înainte de a-i spune bosului lăcustă. Domnule boss, cărțile pe care le-ați citit v-au făcut foarte deștept. Dar păcat că vă folosiți mintea pentru a face atât de mult rău. Vă dați seama câte lucruri bune ați putea face? Poate nu ați mai fi atât de bogat, dar cu siguranță ați fi mai fericit. Pentru că fericit nu poți fi de unul singur atunci când te folosești de ceilalți, ci doar atunci când le ești folositor celorlalți. Apropo, spuneți că aveți tot ce vreți, dar aveți vreun prieten adevărat? Măcar unul? Dacă nu aveți, sunteți foarte sărac, așa ca să știți. Și ieși. Mergând încet în urma lui Thor, ciocârlia se întreba cine poate fi acel cineva care încercase deja să-l alunge pe bosul locustă din pădure. Oare cine? Cine și-ar mai fi putut da seama cât de periculoase pot fi țipsurile și jocurile pe computer jucate la nesfârșit? Cine? Buhul pădurii! Iubitul bufnițoi bătrân, bun și înțelept, care o crescuse și o învățase să aibă încredere în ea. Dar oare de ce spusese bosul lăcustă că a sfârșit prin a avea probleme? Țup, s-a întâmplat ceva cu buhul? Îl întrebă Țup pe corb. A fost pe aici? E bine? Marele corb pășea încet în spatele lui Țup cu capul plecat. Era rușine. A fost, Țup, a fost. Și el a încercat să-i spună bosului lăcustă să plece din pădure, dar bosul s-a supărat. Și ce-a făcut? I-a făcut ceva lui buhu? Tocmai ieșiseră pe ușa din spatea magazinului, cea pe unde ieșeau și viețuitoarele păduri încărcate cu pungi de țipsuri. Iartă-mă, Țup, nu pot să spun. Am nevoie de țipsuri. Asta e tot ce reuși să afle Țup de la Thor, înainte ca el să trântească ușa în urma ei. Mâine seară, continuarea. Noapte bună, copii!
8: Fabricat în Craiova. Your local news. Your music. Your radio.

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Ștefano Tobleja, precursor al ciberneticii. În ultima perioadă, expresiile atac cibernetic, apărare cibernetică, securitate cibernetică sunt folosite frecvent. Ne putem pune întrebarea dacă această sintagmă cibernetic, cibernetică, dacă acest cuvânt a apărut acum, în zilele noastre, sau a fost folosit și de alte generații. Mulți dintre noi au auzit la vremea lor despre facultatea de cibernetică sau au folosit expresia sistem cibernetic. Și totuși, istoria consemnează folosirea expresiei cibernetică de către filozoful grec Platon, care a trăit acum 2400 de ani, cu semnificația de guvernare, de conducere a poporului, a maselor de oameni. În zilele noastre, termenul și-a păstrat semnificația inițială, arta de a conduce, dar este folosit pentru a discuta despre conducerea sistemelor tehnice, despre conducerea automată, inteligentă a sistemelor tehnice. Un automobil fără șofer este un exemplu de sistem automat cibernetic sau sistem automat inteligent. Automobilului îi se spune care este drumul pe care trebuie să-l parcurgă, iar direcția de mers este verificată permanent de sistemul cibernetic prin compararea direcției impuse cu direcția reală. Sistemul cibernetic ia decizia de a roti volanul automobilului la dreapta sau la stânga, pentru ca acesta să se deplaseze pe traseul impus. Cineva ar putea spune, păi și omul, șoferul face la fel. Urmărește în minte distanțele față de reperele exterioare și decide să vireze dreapta, stânga, mai mult sau mai puțin. Așadar, în cazul automobilului, sistemul cibernetic este reprezentat de creierul omului. Componenta specifică pentru un sistem cibernetic este legătura inversă sau bucla de reacție. Termenul consacrat folosit azi este feedback. Trecerea de la înțelesul a conduce masele de oameni la înțelesul a conduce un echipament tehnic a fost făcută de un medic cu preocupări și în domeniul psihologiei. Acest medic s-a numit Ștefan Tobleja. Ștefano Tobleja s-a născut la data de 13 octombrie 1902 în județul Mehedinți, în apropiere de Vânjumare, în localitatea Izvorul Aneștilor. A urmat școala primară în satul natal, unde a avut parte de un învățător exigent, de la care a învățat, pe lângă buchia cărții, cum să se instruiască și cum să-și dirigeze pasiunea. La liceul Traian din Turnul Severin a avut parte de un profesor de la care a învățat atât de bine limba franceză, încât și-a scris cărțile în această limbă de circulație internațională. După liceu, a fost învățător în insula Adakaleh, acum acoperită de lacul de acumulare de la porțile de fier. Aici l-a vizitat fostul său profesor Teodor Costescu, directorul liceului Traian, care, văzând preocupările fostului elev, l-a îndemnat să urmeze studii universitare de medicină. Așa se face că în perioada 1922-1928, Ștefano Tobleja a urmat cursurile Facultății de Medicină ca bursier al Institutului Militar Medico-Legal din București. Teza de doctorat a avut ca temă accidentele de automobil. A funcționat ca medic militar, mutându-se dintr-o garnizoană în alta. Brăila, Turnul Severin, Lugoj, Dorohoi, Turda, Târgoviște, Cernavodă. Iată cum era descris Ștefano Tobleja de către un contemporan. Citez. Era mic de statură, îndesat, animat de o forță aspră ce se degaja din întreaga sa figură. Avea o privire scrutătoare, în care se citea încleștarea voinței țăranului român hotărât să câștige bătălia cu soarta, conștiința dreptății și revolta de a nu fi înțeles. Am încheiat citatul. Cânta la vioară, citea din Gogol, Tolstoi, Mark Twain. În perioada când a funcționat ca medic militar, a colaborat la revista sanitară militară, în care a publicat două studii. Procedeu practic pentru a evita aburirea oglinzilor laringoscopice, publicat în numărul 11-12 din 1928, și Aplicațiile gravitației în terapeutică, publicat în numărul 4 din 1929. Trebuie menționat și studiul Metodă de transonanță toracică, publicat în Buletinul Medicoterapeutic din mai 1929, în care formulează legea reversibilității, cunoscută apoi sub numele de feedback, și prin care devine precursor al ciberneticii. Prima carte, pe care a publicat-o în 1935, tipărită la imprimeria Corvin din Lugoș, s-a numit La fonoscopie, o nouă metodă de explorare clinică. În această carte, Ștefana Dobleja menționa, citez, am stabilit principiul fizic pe care se bazează metoda de explorare și am ajuns la concluzia că propagarea sunetelor depinde de mediul de propagare, cât și de felul sunetelor propagate. Un anumit sunet se propagă în mod preferențial, selectiv, printr-un anumit mediu. Există o selectivitate de propagare care implică un fel de acord între sunetul propagat și mediul propagator. Am încheiat citatul. Cartea a primit premiul general Dr. Papiu Alexandru, premiu care se acorda anual celor mai bune cărți scrise de un medic militar. Într-o discuție purtată cu Viorel Sahagia, după 1965, Ștefan Dobleja spunea, citez, fonoscopia a fost concepută ca o nouă metodă de explorare clinică, aplicabilă la delimitarea cordului și ficatului, la delimitarea uterului gravid și, în special, indicată pentru depistarea și urmărirea colecțiilor pleurale și pericardice. Am încheiat citatul. În această discuție, Ștefan Dobleja a asociat termenul fonoscopie cu radiografie endoscopie. Așadar, Ștefan Dobleja este un precursor al tehnicilor de explorare clinică bazat pe imaginea grafică a unor semnale sonore. Ștefan Dobleja a participat și la al doilea război mondial. În 1938, adică cu 10 ani înaintea lui Norbert Wiener, a scris o carte în limba franceză cu titlul Psihologia consonantistă, în care afirmă că legea fundamentală care guvernează spiritul și fizicul este legea reversibilității sau feedback-ul. Aceasta este esența și acesta este meritul lui Ștefan Dobleja legat de cibernetică. Prin această afirmație, Ștefan Dobleja a demonstrat că cibernetica va trece de la înțelesul a conduce masele de oameni la înțelesul a conduce un echipament tehnic. Atunci și mulți ani după, puțin au înțeles valoarea acestei afirmații. În 1946 s-a retras din armată și a revenit în satul natal, în care se simțea foarte bine. Deși prin cartea sa Psihologia consonantistă a revoluționat gândirea științifică, fundamentând legile generale care guvernează sistemele, inclusiv sistemul cunoașterii științifice, oficialitățile vremii nu l-au susținut. A pierdut și Ștefan Dobleja, dar a pierdut și România. Țara noastră a pierdut o prioritate mondială în domeniul sistemelor cibernetice, în domeniul sistemelor inteligente. Ștefan Dobleja s-a stins din viață în 1978, aproape neștiut. Mai târziu, Academia Română i-a recunoscut meritele alegându-l membru de onoare și Craiova îi cinstește valoarea. Un liceu și o stradă din Craiova poartă numele Ștefan Dobleja. Și totuși, editura Scrisul Românesc din Craiova, condusă mulți ani de Ilarie Hinoveanu, a publicat în 2003 cartea Ștefan Dobleja între aventura științifică și patimile glorificării. Așadar, stimați ascultători, azi vom vorbi despre Ștefan Dobleja, medic militar, născut la izvorul Aneștilor, situat la 30 de kilometri de Turnul Severin. Vă reamintesc că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi tinerilor și adulților exemple de bune practici. Și dacă am vorbit despre mehedințeanul Ștefan Dobleja, pot să menționez că a învățat la școală atât de bine limba franceză, încât a scris cărțile despre medicină direct în limba franceză. Și dacă am vorbit despre un om care a scris cărți, trebuie să vă spun că pe sub coperta primei cărți, la fonoscopii, Ștefano Dobleja a făcut în 1934 o dedicație. Citez: în memoria fratelui meu, Dumitru Odobleja, îi dedic această carte. Am încheiat citatul. Dumitru Odobleja murise în 1917, în timpul primului război mondial, dar Ștefano Dobleja nu și-a uitat fratele. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea,

0: știi că deja m-am supărat pe din ce m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndeloare.
4: Top și pădurea încremenită de Alex Donovici. Vă amintiți, copii? Trebuia să aflăm cine intrase înaintea lui

0: Sub, în magazinul bosului Locustă. Prieteni vrăjiți. Curcanul Gelu. Da, chiar curcanul căruia nu-i păsa decât cum să fie cât mai frumos și nu prea-l interesa nimic altceva. Dar primise cărți în dar de Crăciun, începuse să citească și învățase să împletească din plante tot felul de haine minunate. Gelu purta fustă de scoțian, așa cum îl sfătuise Țup să facă pe când îi arseseră penele din coadă și rămăsese cam golaș. Acum îi oferea Lăcustei cu vestă verde de la Teșghea un mic palton împletit din fire fine de iarbă. Bună ziua, sunt curcanul Gelu. Am ajuns la nivelul 8 al jocului. Împletim și țipsuri primim. Am câștigat 80 de puncte. Îl rog pe bosul Lăcustă să primească acest frumos paltonaș împletit chiar de aripile mele și să-mi dea în schimb 8 pungi cu țipsuri în formă de mărgele. Țup sări între el și Teșghea. Domnule Gelu, sunt eu, Țup. Nu dați paltonașul pentru țipsuri. Dacă mâncați atâtea țipsuri, o să vă îmbolnăviți și o să vă îngrășați teribil. Chiar nu vă mai pasă deloc de felul în care arătați? Gelu o privea agitat. Era clar că o recunoștea pe micuța ciocârlie, dar era și mai clar că își dorea foarte tare țipsuri. Parcă nu se putea controla. Nu știu cine ești, păsărico. Eu nu mă numesc domnul Gelu. Mă numesc altcumva Gelu. Te rog frumos să nu intri în față. Dacă vrei jocuri și țipsuri, așteaptă la rând ca noi toți. Domnule Gelu, eu nu vreau țipsuri și nici jocuri. Am văzut ce pățesc toți cei care se joacă și mănâncă țipsuri. Domnul Fulger s-a îngrășat atât de tare încât abia mai iese din cochilie. Iar Zăpadă nici măcar nu se mai poate mișca din pătuț. Nu mai aude și nu mai vede nimic în afară de un joc pe tabletă. Vă rog, domnule Gelu, îmi dau seama că nu ați ajuns așa rău ca ei. Știu că mă recunoașteți. Trebuie să mă ajutați. Luptați cu dorința asta de a juca tot timpul și de a mânca doar țipsuri. Puteți fi mai tare decât ea. Nu o lăsați să vă controleze viața. Mărgelele lui Gelu se înroșiră de emoție sau de furie. Se uita agitat în stânga și în dreapta, iar din gât ieșea un gâjlit ciudat. Înțelegea ce îi spune Țup, înțelegea prea bine. Probabil nu jucase atât de multe jocuri ca restul și nici nu se întopase cu foarte multe țipsuri, pentru că se îngrășase doar un kilogram, două. În el se dădea o mare luptă între a o ajuta pe Țup, a-și ajuta prietenii, ori a da paltonașul pentru 8 pungi cu delicioase țipsuri. În final, pieptul se umflă, semn că luase o decizie foarte importantă. O privi pe Țup în ochi, îi zâmbi, iar Țup îi zâmbi înapoi. Puiul de ciocârlie se bucură. Simțea că îl convinsese pe Gelu să treacă de partea ei. Credea că tocmai câștigase prima mare bătălie în războiul cu bosul Lăcustă. Hotărât, curcanul se întoarse spre Lăcusta de la ghișeu, se încruntă și îi spuse: Domnule Lăcustă, păsărica asta mă deranjează. Vă rog să-mi dați țipsurile. Țup încremeni, iar Lăcusta cu vestă verde strigă: Să vină paznicul! Avem aici o ciocârlie fără aripi care ne face probleme. Undeva, în spate, se deschise o ușă mare și în sală intră Tor, corbul Tor. Bunul prieten al lui Țup avea aripile pline cu pungi de țipsuri. Le lăsă ușor pe Teșghea, de unde Gelul le înhăță imediat și se făcu nevăzut cu ele. Lăcusta cu vestă verde îi spuse corbului: Băiatu, scoate rapid ciocârlia fără aripi din magazin, că ne deranjează clienții. Corbul se uită spre Lăcustă și o mică scânteie de funie îi se aprinse în ochi. Mă numesc Tor, nu băiatu. Dar scânteia se stinse repede. Luă paltonașul lăsat de curcanul Gelu, îl aruncă peste ceea ce lăsaseră celelalte animale și păsări în schimbul țipsurilor, iar apoi se întoarse spre Țup. Domnișoară, vă rog frumos să ieșiți din magazin. Deranjați clienții. Mulțumesc. Tor, sunt eu. Domnișoară, vă rog mult să nu-mi faceți probleme. Pot să-mi pierd locul de muncă. Ieșiți, vă rog, din magazin. Tor, nu ies de aici fără tine. Trebuie să mă ajuți. Ești prietenul meu, curajosul meu prieten. Domnul Fulger, Zăpadă, Gelu și probabil chiar Buhu se transformă de la țipsurile astea. Și nu numai ei, animalele și păsările din întreaga pădure nu-și mai doresc decât jocuri pe computer și țipsuri. Uită-te la ei cum arată! Lăcustele se îmbogățesc în timp ce toată pădurea se îmbolnăvește. În acel moment, o voce pițică iată se auzi într-o boxă prinsă de un perete.
1: Sioară mare, adu păsărița în biroul meu!
0: Țup privi cu atenție spre boxă, iar apoi spre tor.
2: Ce-i aia, sioară mare? Cine a vorbit?
0: Dar păsărița ce e?
2: Tor oftă.
1: A vorbit bosul lăcustă.
0: Spune-ți în loc de ci.
1: Țioară mare înseamnă cioară mare, adică eu.
0: Nu-l interesează să deosebească un corp de o cioară. Dacă ar avea chef, ar face-o, pentru că îi merge mintea. Dar pur și simplu nu vrea. Îl interesează doar să câștige cât mai mult, să fie cât mai bogat.
1: Păsăriță înseamnă păsărică, adică tu.
0: Trebuie să te duc la el.
2: Tor, pe tine nu te-au dereglat computerele.
0: Ajută-mă.
2: Sup, te rog, nu mă pune într-o situație dificilă.
0: Nu m-a dereglat computerele pentru că nu mă pot juca pe computer.
2: Mă dor ochii. Am nevoie de ochelari ca Buhu.
0: Dar îmi plac țipsurile de nu mai pot. Aș mânca toată ziua numai țipsuri.
2: Însă nu primez destule pentru că nu mă pot juca pe computer să câștig puncte.
0: Așa că lucrez pentru bosul lăcustă.
2: Sunt bodyguardul lui.
0: Îmi dă o pungă cu țipsuri pentru fiecare zi de muncă.
2: Nu e mult, dar tot e ceva.
0: Dor, ai noroc că te dor ochii. Zău așa.
2: Încă nu te-ai îngrășat ca toți ceilalți.
0: Dacă mănânci țipsuri doar din când în când, poți să rămâi sănătos și puternic.
2: Deși tot cred că vei începe să te îngrași dacă mănânci o pungă pe zi.
0: Mănâncă mai rar, una la câteva zile.
2: Bine, du-mă la bosul lăcustă, vreau să vorbesc cu el. Dar promite-mi că apoi mă ajut să ne salvăm prietenii.
0: Promite-mi.
2: Tor nu-i mai răspunse însă.
0: Ajunseseră în fața unei uși mari aurii. Sclipea de parcă era o bucățică de soare.
2: Corbul bătu la ușă, iar o voce pițigăiată ca o trompetă stricată se auzi din cameră.
1: Ține!
2: Tor, sunt bosul lăcustă.
1: V-am adus o pețu... V-am adus păsărica din sală.
3: Aha, păsărița ciudată, care nu vrea țipsuri și niți jocuri?
1: Să intre.
2: Tor se aplecă spre ciocârlie și îi șopti la ureche.
0: Te aștept aici, Țup. Să ai mare grijă. Bosul lăcustă poate deveni periculos dacă îi spui să nu-și mai vândă țipsurile și jocurile pe computer. M-ai înțeles? Mare grijă!
2: Țup îi zâmbi. Acum era sigură că Tor mai ține la ea.
0: Era însă foarte clar că țipsurile astea aveau o putere fantastică asupra celor care începeau să le mănânce.
2: Hotărâtă să-l convingă pe bosul lăcustă să plece din pădure, Țup intra.
0: Ah, dar fi fost samurai! Camera era mare și plină cu toate bunătățile pădurii. Tot ce oferiseră mai bun animalele și păsările, în schimbul țipsurilor, acolo era.
2: Fructe uscate, semințe de tot felul, împletituri care mai decare făcute din flori, paie sau nuiele, pietricele colorate și câte și mai câte. Într-un colț era o bandă mică de alergare, iar în altul, o uriașă bibliotecă burtușită cu cărticele. În mijlocul camerei, pe o pernă galbenă umplută cu puf de turturică, era ceva...
0: verzui.
2: Verzui, sclipitor și tare mic.
1: Cine ești tu?
2: Auzi o voce venind chiar dinspre acea sclipitoare arătare verzuie din mijlocul pernei.
1: Apropie-te!
2: Ciocărlia se apropie cu salturi mici de pernă, țup-țup. Abia acum reuși să-l vadă mai bine pe marele boss lăcustă, care de fapt era foarte mic, chiar mai mic decât o lăcustă obișnuită. Era cea mai mică lăcustă pe care Țup o văzuse vreodată.
0: Era nu cu mult mai mare decât ciocul lui Țup.
2: Purta un maieu auriu, pantalon de trening roșii, iar la cât avea un colier făcut din biluțe mici ce păreau a fi chiar aur.
1: Pepite, păsărițo! Pepite, aur curat!
0: Mă iertați!
1: Pepice? Pepite, bucățele de aur pur!
2: Le-au găsit peștii pe fundul râului din pădure și mi le-au trimis ca să-i dau și lor jocuri pe computer și țipsuri.
0: Aha! De-aia le spune toată lumea țipsuri, pentru că dumneavoastră nu puteți spune ci.
1: Țipsuri! Țipsurile au ajuns și în râu?
2: Se miră Țup.
1: În primul rând, păsărițo, eu pot orice vreau și orice vreau pot. Le zice țipsuri pentru că așa am eu chef să le zică. În al doilea rând, țipsurile au ajuns peste tot, pe pământ,
3: în vizuinile de sub pământ, în cuiburile de deasupra pământului și în ape. Toată lumea vrea să se joace și să mănânce țipsuri. Ia spune, cine ești tu și de ce ești aici?
4: Țup trase aer cu putere și spuse,
3: sunt Țup. Locuiesc în această pădure, iar țipsurile și jocurile tale pe computer le fac rău prietenilor mei. S-au îmbolnăvit, s-au îngălbenit, nu mai fac nimic altceva decât să se joace tot felul de jocuri pe calculator și să ronțe țipsuri. Vă rog, domnule boss, să vă luați magazinul, jocurile, lăcustele și țipsurile și să plecați din pădurea noastră. Sau să vă găsiți altceva de făcut, ceva care să fie de folos celorlalți locuitori ai pădurii. Busul lăcustă sări sprinten până lângă Țup și o privi cu mare atenție. Îi dădu apoi ocul, se opri din nou în fața ei și o privi lung. Păsărițo, tu nu ai aripi?
4: Nu am.
3: Și ce dacă? Am multe alte calități. Am minte bună, de exemplu, și am prieteni mulți care mă ajută atunci când am nevoie de ei. Tu nu ai inimă. Din cauza ta, prietenii mei sunt de nerecunoscut. Îi iubesc, mi-e dor de ei. Îi vreau cum erau înainte și voi face tot ce pot ca să-i ajut.
4: Bosul lăcustă se uită la ea cu mare curiozitate și îi spuse,
3: păsărițo, zău că-mi place. Ești puternică, mai puternică decât aproape toți din pădurea asta. Ai o voință de fier. Dar crezi că și prietenii tăi ar lupta pentru tine? Nu vezi că nu sunt în stare să lupte nici pentru ei, pentru sănătatea lor? Nu au pic de ambiție. Acum țipsurile și jocurile sunt mai puternice decât ei. Hai, lasă baltă, nu vei câștiga.
4: Dar, domnule boss, chiar nu vă pasă de ce se întâmplă? În curând nu se va mai putea mișca nimeni în pădurea asta, dacă toate viețuitoarele mai mănâncă multe țipsuri și stau câte ziua de lungă în fața calculatorului. Nu o să vă mai poată oferi nimic. Ce veți face atunci?
3: Voi pleca în altă pădure, păsărițo, și voi vinde acolo țipsuri și jocuri. Ce, crezi că asta e prima pădure în care o fac? A, și mă întreb dacă îmi pasă de ei?
4: Nu, nu îmi pasă de ei.
3: În primul și în primul rând, îmi pasă de mine.
4: Crezi că lor le pasă de mine?
3: Da, eu cred că le pasă. Și v-ar ajuta dacă ați avea probleme.
4: Busul lăcustă zâmbi și un dinte de aur îi sclipi în gură.
3: Ești drăguță, dar naivă. Sau pur și simplu ai avut noroc până acum. Hai să spun ceva ce nu am mai spus nimănui. Mă vezi că sunt cam mic, nu? De fapt, ce spun eu cam mic? Sunt cea mai pipernicită lăcustă de pe pământ. Întotdeauna am fost cel mai mic din întregul roi de lăcuste. Nimănui nu-i păsa de mine. Nimănui. Zburam cel mai încet pentru că aveam cele mai scurte aripi. Ajungeam ultimul în toate locurile în care poposea roiul și nu mai găseam nimic de mâncare. Mă culcam flămând și nu puteam să dorm de foame. Știi ce făceam? Citeam. Am citit tot ce am găsit, tot felul de cărți. Din ele am aflat despre computere și despre țipsuri, despre cât sunt de dorite. Și mi-a venit ideea să fac afacerea asta. Am răbdat mult de foame, am făcut economii și am reușit să iau primul computer. Apoi am inventat eu cu creierul meu cea mai delicioasă rețetă de țipsuri. Sunt făcute din resturi, dar odată ce le gustă cineva, cu greu le refuză a doua oară. E fix rețeta mea și de-aia le-am numit țipsuri. Ei bine, primele pungi le-am dat unui iepure cam leneș, care mi-a oferit în schimb toți morcovii lui. Cu morcovii ăia am cumpărat două computere pe care le-am oferit cu 20 de pungi de țipsuri, unui cerb pentru coarnele lui și unei vulpi pentru blana ei de iarnă. Și tot așa. Dintr-un flămând mititel am ajuns cea mai puternică și mai bogată lăcustă. Am devenit bosul lăcustă. Toate lăcustele lucrează acum pentru mine și toate animalele, păsările, reptilele și insectele îmi aduc cea mai bun. Nu mai rab de foame, am tot ce vreau, iar tu nu mă poți opri. Păsărițo, nu te pune cu mine. Nu vreau să-ți fac rău pentru că îmi place. Am mai încercat cineva să mă facă să plec din pădure și a sfârșit prin a avea probleme. Hai, du-te acum. Apoi strigă cu vocea lui de trompetă spartă, băiatul, păsărița fără aripi vrea să plece. Condu-o spre ieșire și ai grijă să nu se mai întoarcă. Tor deschise ușa. Avea din nou în ochi acea luminiță. Nu mă cheamă băiatul, mă cheamă Tor. Hai, păsărică, ieși, te rog. Țup nu ieși însă înainte de a-i spune bosului Lăcustă.
5: Domnule bos, cărțile pe care le-ați citit v-au făcut foarte deștept. Dar păcat că vă folosiți mintea pentru a face atât de mult rău. Vă dați seama câte lucruri bune ați putea face? Poate nu ați mai fi atât de bogat, dar cu siguranță ați fi mai fericit. Pentru că fericit nu poți fi de unul singur atunci când te folosești de ceilalți, ci doar atunci când le ești folositor celorlalți. Apropo, spuneți că aveți tot ce vreți, dar aveți vreun prieten adevărat? Măcar unul? Dacă nu aveți, sunteți foarte sărac. Așa, ca să știți. Și ieși. Mergând încet în urma lui tot, Ciocârlia se întreba cine poate fi acel cineva care încercase deja să-l alunge pe bosul Lăcustă din pădure. Oare cine? Cine și-ar mai fi putut da seama cât de periculoase pot fi țipsurile și jocurile pe computer jucate la nesfârșit? Cine? Buhul pădurii! Iubitul bufnițoi bătrân, bun și înțelept, care o crescuse și o învățase să aibă încredere în ea. Dar oare de ce spusese bosul Lăcustă că a sfârșit prin a avea probleme? Țup! S-a întâmplat ceva cu buhul? Îl întrebă Țup pe corp. A fost pe aici? E bine? Marele corp pășea încet în spatele lui Țup cu capul plecat. Era rușine. A fost, Țup, a fost. Și el a încercat să-i spună bosului Lăcustă să plece din pădure, dar bosul s-a supărat. Și ce-a făcut? I-a făcut ceva lui buhul? Tocmai ieșiseră pe ușa din spatea magazinului, cea pe unde ieșeau și viețuitoarele pădurii încărcate cu pungi de țipsuri. Iartă-mă, Țup, nu pot să spun. Am nevoie de țipsuri. Asta e tot ce reuși să afle Țup de la Tor, înainte ca el să trântească ușa în urma ei. Mâine seară, continuarea. Noapte bună, copii!
6: Radio Sud, fabricat în Craiova.

two of us, a perfect team.